0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes je naša časovna kapsula že pripravljena. Nas čaka, da smuknemo vanjo in vum v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 16. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. In gremo! Naš prvi postanek je v letu 1849, ko je odprta železniška proga med Celjem in Ljubljano. 1857. Je patentiran prvi pisalni stroj. David Livingstone pa leta 1859 odkrije jezero Malawi. Delovati začne prvo krupovo kladivo tipa Fritz 1861. Leta. 1916 se konča sedma soška bitka, pričela se je 14. septembra istega leta. 1941 šah Reza Pahlavi se odpove prestolu v korist svojega sina Mohameda. Rdeča armada leta 1943 osvobodi Novorosijsk. Španija 1945 se umakne iz Tangerja. Charles de Gaulle pa 1959. Leta Alžircem prizna pravico do samoodločbe. 1972 Pakistan izstopi iz Britanske skupnosti narodov. Papua Nova Gvineja pa 1975 postane neodvisna država. 1978 se zgodi potres v bližini iranskega mesta Tabas in zahteva 25 tisoč žrtev. 1982 pa v pokolu v palestinskih begunskih taboriščih Sabra in Šatila v Libanonu je pobitih okoli 1000 ljudi. Na italijanskem otoku, to je že leto 2013, pa se začne reševanje potniške ladje Costa Concordia, ki je tam nasedla 13. januarja 2012. Kdo je zaznamoval 16. september? Na današnji dan leta 1977 se je od nas poslovila grško-ameriška sopranistka Maria Callas in pa slovenski alpski smučar je svoje slovo vzel 1993. Leta. Gre za odličnega Roka Petroviča. Danes, 16. septembra, pa je mednarodni dan zaščite ozonske plasti. In mi danes praznujemo še nekaj, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 16. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, sreda je danes, zadnja poletna, naslednja bo že jesenska. 28 stopinj smo imeli na današnji dan leta 2019, najbolj pa nas je zeblo leta 2008, ko tudi čez dan ni bilo več kot 14 stopinj. Danes pričakujemo prijetnih 27.
0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, sreda je danes, zadnja poletna, naslednja bo že jesenska. 28 stopinj smo imeli na današnji dan leta 2019, najbolj pa nas je zeblo leta 2008, ko tudi čez dan ni bilo več kot 4.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro. Sreda bo imela dva precej različna obraza glede na astrološko napoved. Večji del dneva bo Luna še v Škorpionu, zato bomo bolj resni, bolj zbrani in pa manj razpoloženi za prazno govoričenje. Dopoldne izkoristimo torej za delo, pri katerem potrebujemo mir, poglobljenost ali nekoliko več poguma. Pomembno pa bo, da ne jemljemo vsake pripombe preveč osebno. Proti večeru pa bo Luna vstopila v Strelca in občutek bo postal malce lažji, napornem dnevu, nam bo prijala sprememba okolja, spontan pogovor, mogoče kakšen sprehod v naravo ali pa načrt za nekaj, česar se lahko veselimo. Tudi kakšna skrb, ki se je zjutraj zdela velika, bo zvečer dobila bolj realne mere. Sreda nas bo samo spomnila, da se lahko razpoloženje spremeni hitreje kot okoliščine. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Več na novitednik.si. V Celju bo danes svoje vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Občina Radeče bo danes namenu predala prizidek oziroma pomožno stavbo pri tamkajšnji športni dvorani. V novi trietažni stavbi so v pritličju urejeni tehnični in klubski prostori, v prvem nadstropju bo fitness, v drugem pa dvorana v velikosti 60 kvadratnih metrov, ki bo omogočala skupinsko vadbo.
2: Vreme. 12 stopinj imamo v Celju, 13 v Slovenskih Konjicah, toliko tudi v Rogaški Slatini. Sončen dan je pred nami, zapihal bo jugozahodni veter, no ta bo prinesel oblake, tako da jutri sonca ne bomo deležni, bodo pa prav prišli dežniki, pospravili jih bomo lahko v petek popoldan. Za vikend bo prevladovalo dokaj sončno vreme, namerili pa bomo tam okoli 20 stopinj.
3: Promet. Trenutno na cestah stanje mirno, zastoj pa je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. O zastojih in ovirah čakamo informacije na 080 13 02.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji. In na Hrvaškem. Petrol.
8: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
15: Boštjan, Mirza in Bojano, vam želimo čudovit začetek srede. Dobro jutro in dober dan.
16: Jutro. Današnja sreda bo nekaj posebnega. Zadnja poletna je. Ne. Drug teden v sredo, ja, se bo začela jesen in to mal po drugi uri zjutraj.
15: Ček,
16: ja?
15: Se pravi, ja. Drug teden v sredo bo jesensko enako noči.
16: Ja, ja, res je. In Bojana bo začela nositi žabe.
15: Ja. Čakaj, ne grejo žabe takrat spati.
17: Žabe, nogavice, Boštjan bi rekel štrample.
15: Štrample, ja, to reči.
16: Dobro jutro, Mirza, dobro jutro. Štrample. A danes še brez štramplov, ne?
15: Ja.
18: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
18: Smeh.
13: In veselje.
18: V

0: Dobro jutro, dobro dan nam želita tudi Vili Resnik in Alja. No, do sončnega vzhoda pa še 27 minut, sem šel sam preveriti.
1: Sam še preveril. Toliko?
0: Ja, okay. Tako.
2: Ej, ne boste drugač verjeli. Jaz sem v trgovini že opazil okraske za božično novoletne praznike, lepo prosim, pa je danes šele 16. september.
0: Septembra. Niti jesen, v bistvu se uradno še ni začela. Po kakih trgovinah pa ti to hodiš?
2: Ja, po kakih, očitno po takih, ki imajo božično novoletno okraske že septembra, ne. Mislim, mene sicer s tem odvrnejo od nakupa, ne. Velik ljudi pravi, da jim pač to paše, da pač ne kupujejo pod pritiskom decembra vseh teh stvari, ampak
0: ja, jih kupijo
2: že tri mesece prej, ne.
3: Ja, sem tudi že avgusta, sredi avgusta in to na morju v trgovini.
2: Ja,
3: ja, videla...
0: Ja, ker Bojana te venčke dela na plaži, ne?
3: Ja. Tudi.
0: Tam začne, ja.
2: Bojanini venčki so s školkami, pa z morskimi
0: tudi,
2: zvezdami.
0: Tudi, pa se, ne? Lani si videl, da je imela gor te odborov storške, pa to, ne?
2: A ja, to je bilo z morja.
0: Ja, ne, ne, tak da ja, tak da ja. Sicer pa, kar se mene tiče, ni šans, da skupim čokoladnega božička septembra. Jaz ga do božiča petkrat pojem.
2: Ja, mislim, pa bi se ti splačalo, če ga petkrat pojem.

0: Sejem mus, halael in von požaru v zraku. To je prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob halael. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Ana, poslušamo Radio Celje, Blondi v naša družba, še prej pa kratek skok k mobilnosti.
1: Ja, danes se namreč začenja Evropski teden mobilnosti in v okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, tudi celjska. In kako v Celju krepijo trajnostno mobilnost, pa spodbujajo občane k njeni porabi, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Blondie in the Tide is high za dobro jutro. Pol sedmih je ura, čas pa je zdaj, da preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa že čas jutranje prometne konice. Predvsem gneče, zastoji nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ja, tako da že zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam okoli 17 minut in se še povečuje. Pa naj še omenimo delovno zaporo, in sicer štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovnica proti Ljubljani od petka do 21. ure dalje, pa vse do sobote do 8. ure zjutraj. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da bo danes ob 9. v Celju začetek mednarodnega obrtnega sejma. Računite, da bo v okolici celjskega sejma torej več gneče kot običajno. O radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Celje se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki se začenja danes in bo do 22. septembra potekal pod sloganom Mobilnost za vse. Skupaj s številnimi partnerji so pripravili pester program brezplačnih dejavnosti za vse generacije. Ob tem pa Evropski teden mobilnosti izkoriščajo tudi za spodbujanje dolgoročnih sprememb potovalnih navad ter predstavitev pomembnih naložb v trajnostno mobilnost v Celju. V mestu želijo zato v ospredje postaviti predvsem dobre alternative uporabi osebnega avtomobila, hojo, kolesarjenje in kakovosten ter dostopen javni prevoz. Eden največjih letošnjih korakov na področju trajnostne mobilnosti je nadgradnja sistema Celebus. Razširili so mrežo mestnega potniškega prometa v nove dele občine, izboljšali frekvence in povezave ter javni prevoz približali okoli 5800 dodatnim prebivalcem. Rast beleži tudi sistem javne izposoje koles kolesce, pomemben del vlaganj pa predstavljajo tudi površine za pešce in kolesarje.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 12 stopinj, 11 v Gornjem gradu, 9 v Podčetrtku, popoldan pa se bo ogrelo tja tudi do 28. Sončen dan je pred nami, zapihal bo jugozahodni veter, ta bo prinesel oblake, tako da jutri sonca ne bomo kaj prida deležni, bodo pa prav prišli dežniki, pospravili jih bomo lahko v petek popoldan. Za vikend bo, kot kaže, prevladovalo dokaj sončno vreme, namerili pa bomo tam okoli 20 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Ja, sreda je že, prebujamo jo skupaj, 3 minute so čez pol sedmo, dobro jutro od nas treh.
5: Zdaj vemo, zakaj se je kadilo. Včeraj malo po drugi popoldan si v kraju Zgornje Grušovlje, to je v občini Žalec, je na njivi goreli so kmetijski ostanki, odpadki, dim pa se je širil na avtocesto.
0: To sem pa videl, to je bilo.
5: Prišli so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šempeter v Savinjski dolini, pa so potem to manjše požarišče pogasili zaradi varnosti.
0: Mm-hmm. No, kako in kdo je v Celju ostal brez pijače in kje pogrešajo kosilnico, pa slišimo takoj, ko odpoje. Nina Pušlar, še prej pa Roxette.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: To je bila Nina Pušlar in zdaj si upam. 18 ostaja še do 7, v nadaljevanju nam družbo delajo Bonnie M in Brown Girl in the Ring. Dobro jutro od na streh.
1: Zdravo živjo, ja, neverjetno. Zgodilo se je v Celju. Neznanec je preskočil ograjo gostilne in iz odklenjenega hladilnika ukradel neke pijače. Ta hladilnik so verjetno imeli pač zunaj, pač zaprto. Ne? No in iz gospodarskega poslopja na Prekorju pa je neznanec ukradel kosilnico Gorenje Muta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mislim, kak mes mu bo še prišla kaj prav, ne? Potem pa jo bo lahko sam še prodal, ne?
1: Mislim, da jo bo kar takoj prodal.
0: Tak, mislim, da ne bo pokoristil, pa pač
1: ne,
0: malo pokosil.
1: Ne, ki je seveda, da ne, to mora biti čista nova. Bo rekel, nikoli rabljena, ne? Tako da previdno, če kupujete kosilnico, da ne boste kupili ukradene.
0: Ja, mislim, varno sredo vam želimo, ne? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Radio.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na gustfest.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
7: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
6: Hotel Špica Laško.
7: Zavarovalnica Triglav.
6: Sadjarstvo Masnak.
7: EEA Medved Laško.
6: Celjska Mohorjeva družba.
7: ECE.
6: Klinika Omnija.
7: Zavarovalnica Sava.
6: Planet Celje.
7: Elektrosignal.
6: Pivovarna Haler.
7: Perutnina Ptuj.
6: BL Šport.
7: Melita Mlin.
6: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
7: Pridite in zavrtite.

0: Živahno sredi naproti, to je Radio Celje do novice, še 4 minute. Ja, očitno so ju dobili, ne?
1: Ja, na nemško-nizozemski meji so namreč prijeli hrvaški par, ki je osumljen umora v Laškem. Bojana, imaš kaj več podrobnosti glede tega?
2: Ja, več podrobnosti bodo sicer razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Je pa znano, da naj bi šlo za 31-letnega moškega in njegovo 29-letno spremljevalko. Za obema je bil razpisan evropski nalog za prijetje in predajo. O okoliščinah smrti 76-letnega Laščana julija letos je zdaj znanih tudi nekaj več podrobnosti. Nemška policija je namreč v povezavi s primerom zapisala, da sta hrvaška državljana osumljena umora z mučenjem, pretepanjem in zadušitvijo. No, gre za doslej najbolj konkretne javno objavljene informacije o okoliščinah smrti 76-letnika.
1: Več pa tudi na spletni strani novitednik.si.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije tudi o poslovanju v prvi polovici leta. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
12: Jutranji zastoji so že na relacijah Laško-Celje, Štore-Šentjur ter Velika Pirešica-Arja vas. Danes pa se v Celju začenja mednarodni obrtni sejem. V okolici celjskega sejma, torej od danes od 9. ure naprej, pričakujemo več gneče kot običajno. O zastojih in ovirah pa varno obveščajte na 080 13 02.
13: Obvestilo. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so utrpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra letos. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine.
14: Poslušaj. Poslušate jutranji ritem
15: na Radiu Celje.
16: Hej, hej.
12: Dobro jutro.
16: Veseli smo vaše družbe. Dobro jutro, dober dan. Boštjan Mirzen, Bojana z vami. Tudi danes se bomo igrali, nagrajevali, iskali bomo nagrade v skrivanki Radia Celje.
12: Ja, in vsi, ki ste že dobili nagrado v skrivanki, ne morete več sodelovati. Da pa bo lažje, priporočamo, da si narišete eno mrežo 4x4. Zgoraj si vodoravno napišite črke od A do Č, navpično pa številke od 1 do 4. In potem nas pokličite in odkrijte tri polja, ko odkrijete par, pa je nagrada vaša.
16: Jaz zdaj vidim, da sta par A4 pa C1.
12: E, Boštjan, alo, ja, ej.
16: No, pa čakaj, sam bo redo
12: se.
16: No, skrivam, ko odpremo ob 9:30, 03-490, 0880 bo številka, ki bo zagotovo prišla prav.
15: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
15: Smeh.
14: In veselje.
15: V jutrem

0: Damjana David in Next Summer. 12. je čez 7. poslušate jutranji ritem in ker nas bo naslednji komad spravil na noge, bo kriva ena in edina v Whitney Houston. Dobro jutro.
1: Zdravo živjo. No, končno sem našel odgovor, zakaj pri natančnem delu opravilu malce pomolimo jezik iz ust. A že kaj manj od zunje, ne? Ja, naš jezik se namreč ustih nenehno premika.
0: Ja, ne? tvoj Boštjan še posebej, no, ne, treba poudariti.
1: In ker se jezik nenehno premika, možganom pošilja goro enih podatkov, ko potrebujemo popolno osredotočenost za prste, ne, ko nekaj delamo z rokami, jezik instinktivno stisnemo med ustnice, da ga fizično umirimo in s tem možganom polom omogočimo, da se osredotoči na te naše gibe, zato damo jezik malo ven. Tako,
0: aha, ja. Aha, okay. Se pravi, jezik za zobe ne pomaga, treba ga je sam malo pomolitven iz ust.
1: Ja, pa tako stisniti z ustnicami, ne, da je pol premir. Ne.
2: Ja, lahko pokažeš to.
1: Ja, tukaj, ne.
2: Okay. Ok, super, zdaj pa ostan tako, drži ga nekaj časa. Nekaj ur, ja. Cimo celo do povdne.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
10: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
9: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Prijetna, ležerna, naj bo takšna tudi sreda, lep dan vam želimo na Radio Celje, zdaj pa naredimo en korak k Mosu.
1: Ja, Celje bo namreč v prihodnjih dneh sejemska prestolnica, začenja se 58. Mos. Bojana, kaj so poudarki letošnjega sejma?
2: Sejem letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo, sicer pa se bo na njem predstavilo 650 razstavljavcev iz 22 držav. No, več o letošnjih novostih in o tem, koliko obiskovalcev pričakujejo na letošnjem Mosu, pa v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Celju danes vrata odpira največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, 58. MOS. Na 30 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Kot je poudarila direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, je pomembna novost letošnje izvedbe jasnejša vsebinska razdelitev sejma.
2: Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Takšna razdelitev bo, kot dodaja Renata Košenina, omogočala preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska. Na 5-dnevnem sejemskem dogodku tudi letos pričakujejo približno 50 tisoč obiskovalcev. Gostujoča država na sejmu bo letos Albanija.
0: Vremenska napoved.
3: 13 stopinj imamo v Celju, 12 v Slovenj Gradcu, 6 na Rogli, popoldan tudi do 28, sončen dan je pred nami, zapihal bo jugozahodni veter, ta prinaša oblake, tako da jutri bodo prav prišli dežniki, pospravili jih bomo v petek popoldan. Za vikend bo prevladovalo dokaj sončno vreme, namerili pa bomo tam okoli 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na guštfest.si.
6: Promet.
7: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tam od 9. ure naprej pa bo v okolici celjskega sejma danes več gneče kot običajno, zato na pot pravi čas. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.
8: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 18. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Klajnškova, nizkonapetostno mreže Stegenškova 2 Marolt, delni izklop. V Podčetrtku med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mreže Sodna vas, ter med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje EMA, nizkonapetostno mreže EMA. V Rogaški Slatini pa med 10. in 45 minut in 13. uro na območju transformatorske postaje Sečovo, nizkonapetostno mreže Arzenšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
9: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
7: Dobro jutro in dobro dan. 4 minute so čez pol osmo. Sreda je že in smo v drugi polovici septembra. Lepo prosim, pa lepo, da smo skupaj dobrodošli.
3: Zdaj, če vas rado zebe, ste bolj zmrzljive sorte kot naša Bojana. Nič za to. Letos vas bo grela zimska odeja kaprisan z dvema stranima, mehko pa puhastoma. Ta prinaša toplino pa mehkobo, ki jo pač prilagodite razpoloženju. In ne boste verili, to odejo boste dobili brezplačno, zaston. Vsi novi naročniki na Novi tednik.
7: In pozor, ker je večina vas že naročenih, tudi med vas bodo kolegi razdelili nekaj zimskih odej kaprisan in sicer med vsemi naročniki bodo 20. novembra izžrebali prejemnike in jih razveselili, torej zres s kaprisanovo odejo.
3: Zdaj več o akciji si lahko preberete tudi na aplikaciji Novi tednik. Če aplikacije na svojem telefonu še nimate, si jo lahko brezplačno naložite na telefon in to iz trgovine Play. Če ne znate, pač rečte vnukom, ne vam to poštimajo otrokom. Ne, tak da ja. Se poslušamo. In beremo.
9: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Z Radijem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Ga ne bomo, obrisali bomo prah iz kolesa sreče in spet bo razveseljeval in nagrajeval. Ta petek se dobimo na Mosu od 11. dalje pred halo L. Z vami bomo točno tako dolgo, dokaj ne bomo razdelili čisto vseh nagrad naših prijateljev.
2: Ja, svojo srečo boste lahko preizkusili tako, da boste iz novega tednika izrezali kupon, ga prinesli seboj, zavrteli kolo sreče in pa seveda počakali na nagrado. To je čisto vse. Kuponček pa boste v novem tedniku našli v četrtkovi izdaji, torej jutri v časopisu.
1: Tako, kot pravim, sreča je bliže, kot si mislite.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Sejem mos, hala L in von po žaru v zraku. To je prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinjske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob hali L.
4: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
1: V hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
4: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
1: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: zaplesali. Živahno sredi naproti, to je Radio Celje, prijeten dan vam želimo, vemo pa za nekoga, ki je že zelo priden.
1: Jaz lahko samo rečem, da je res neverjeten in to Tadej Pogačar. On je komi prišel iz operacijske sobe, pa že trenira,
2: da,
1: ne Bojana?
2: Ja, odločil se je, da bo rumeno majico osvojil še na sobnem kolesu. Mislim, to še Chuck Norrisu ni uspelo.
0: Res ne, res ne.
2: No, kako slovenski kolesarski šampion preživlja zadnje dni, pa slišimo v novicah ob osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Na celjskem sejmišču se začenja MOS z novim konceptom. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija, ki se bo predstavila s skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zauzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom.
2: Vreme.
3: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
4: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica.
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
13: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
12: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
18: Promet. Policijska kontrola je v Velenju pri Esotehu, zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ovire in zastoje čakamo na 080 13 02.
19: Poslušate jutranji ritem
20: na Radiu Celje.
21: Lepo, da smo skupaj, super družba ste, z vami uživamo Boštjan, Mirza in Bojana.
22: Dobro jutro. Evo, gledam mal vozne rede vlakov. Zdaj, če se bi jaz recimo odpravil na radio brez avta, bi moral iz Zasavja štartati takrat, ko se eni še spat niso odpravili.
21: No, ja, no, danes začenja Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra in se potem zaključil tudi z dnevom brez avtomobila, tako da dobro, da to gledaš.
22: Ja, no, po dveh izbranih hitih preveril, preverimo vozni red, pač da vidimo, kdo od naju z Boštjanom bi sploh prišel ta pravi čas v službo, če bi uporabljala javni prevoz.
21: No, to me zanima. To me pa zanima.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranji

0: Alenka Godec in vsak je sam. Mi vas ne puščamo samih, seveda, z nami že v nadaljevanju Mr. Big in Wild World. Dobro jutro, 13. je čez 8.
1: Jutro, dan. Danes se začenja Evropske tedne mobilnosti, ki bo trajal do prihodnjega torka in se potem zaključil z dnevom brez avtomobila.
0: Evo, pa nič kaj spodbudna novica. Če bi se jaz recimo hotel pripeljati iz Trbovelj z vlakom v Celje in biti pred mikrofonom še pred 6, bi moral na vlak ob 1:30 zjutraj.
1: O, to je super novica. Ja? Eto, ob 2:30 bi bil v Celju, ob 6 začneš z delom. Veš kako kao pa zajtrk bi nama lahko pripravil z Bojano. Jaz sem za to, da se začneš voziti z vlakom. Res.
2: Ja, Boštjan, ti pa imaš iz Velenja avtobus ob 4:55, 5:05, torej, in si v Celju 5:40.
1: Ma super.
2: Mirza res slabše pride skozi.
1: Ja, ok, jaz se lagrem na avtobus, eto Mirza bo moral očitno na mesto voznih redov iskati kako nepremičnino v Celju. Zdaj, če kdo slučajno daja sobo, ne, kakšno stanovanje, eto Mirza išče stanovanje. Tako.
2: Ja, no, zdaj tist dan, ko bo dan brez avtomobila, lahko recimo pri men prespita.
1: Aha! Ja.
2: Zjutraj gremo pa vsi s kolesom.
1: Odlično.
0: Ok, narešeno. Sam čak, z enim kolesom v službo. Kdo pa sedel na balanci, pa kdo zadi na pretlažniku?
1: Lej, se bomo že zmenili, se do torka imamo več kot dovolj časa, no.
0: Ja.

0: Aj tým, ko vy na skrivaj občudujete sosedov nov auto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
4: Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
4: Škerjanc, znižujemo že znižano. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

0: Mislim, da je čas za drugo dopoldansko kavo. 8:30 je, poslušamo Radio Celje in zdaj se za kratek čas selimo v Radeče, tam dogaja.
1: Ja, v Radečah namreč delujejo številni športni klubi, od nogometnega, rokometnega, od bojkarskega, pa tudi do karateja in atletike. Od danes pa bodo imeli še boljše pogoje za vadbo, a ne, Bojana?
2: Ja, tako, občina Radeče bo namenu predala prizidek oziroma pomožno stavbo pri tamkajšnji športni dvorani. No, komu vse bodo novi prostori namenjeni, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Radeče bo danes namenu predala prizidek oziroma pomožno stavbo pri tamkajšnji športni dvorani. V novi trietažni stavbi so v pritličju urejeni tehnični in klubski prostori. V prvem nadstropju bo fitness, v drugem pa dvorana v velikosti 60 kvadratnih metrov, ki bo omogočala skupinsko vadbo. Z naložbo so želeli v radeški občini nadgraditi športno infrastrukturo in zagotoviti ustrezne pogoje za vadbo uporabnikov, predvsem pa spodbuditi mladino k športnemu udejstvovanju. V občini delujejo številni športni klubi, od nogometnega, rokometnega, krosmintonskega, odbojkarskega do karateja in atletike. Zanimanje za uporabo novega vadbenega centra je veliko, pravijo. Naložba je stala okoli 800 tisoč evrov. Občina je za gradnjo zagotovila dobrih 500 tisoč evrov, 250 tisoč evrov je odobrilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, še 85 tisoč evrov je primaknila Fundacija za šport.
0: Vremenska napoved.
2: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Velenju, 11 v Gornjem gradu, popoldan tudi do 28. Danes bo še sončno in razmeroma toplo. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, dežnike pa bomo lahko pospravili v petek popoldan. Za vikend bo prevladovalo dokaj sončno vreme, namerili pa bomo tam okoli 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Previdno, policijska kontrola še vedno v Velenju pri Esotehu, semaforji pa ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del in še tako bo do 13. ure. Že čez pol ure pa se začne 58. most v okolici celjskega sejma, torej pričakujte več prometa kot običajno. Ovire in zastoje čakamo na 080 13 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo fantastično sredo.
6: Dobro jutro. No. Ej, a vas slučajno mod ideja, da boste recimo enkrat poklicali taksi, vrata se bodo mogoče kar sama odprla, za volanom pa ne bo nobenga.
2: Mene bolj zanima, komu bomo pa dali navodila med vožnjo, veš kam zavid, pa to, pa te bližnjice.
7: Ker drugače, ne, samo vozeči robotski taksi niso več neka stvar iz prihodnosti. Ne?
2: Ja.
7: V Evropi so že na cestah. Sam povem.
2: Ja, čakaj, kak sploh vozi taksi brez taksista? Kaj se zgodi, če mu zmanjka, ne vem, interneta, naprimer, ne?
6: Vse preverimo v nadaljevanju.
2: Elektrike.
6: Vprašanje, ki ga bomo preverili tako, kot poje Marija Maki, še prej pa bo z nami eden in edini, David Bowie.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Marija je bila v redu. Marija Maki nam je prepevala na Radio Celje izbrano za vas. Lepo, da ste v naši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Evo, zadnje čase se ful govori o samovozečih robotskih taksi.
0: Ja, res.
1: To je, se pravi, dobesedno taksi, ki pač vozi sam, ne, brez voznika.
0: Uh-huh.
1: A zaživeli naj bi tudi pri nas, med drugim tudi pač v Celju, ne?
0: Ja, so omenili Celje, sam, jaz se zdaj sprašujem, a je to sploh varno? Zdaj, to smo hvarno.
1: Taki taksiji si pomagajo z različno opremo, ne, s kamerami, z radarji, z laserji oziroma, kot jim pravijo, lidarji. Vse skupaj pač ves čas spremlja, kaj se dogaja okoli avtomobila, ne, pa vožnjo potem prilagaja razmeram na cestah in zaenkrat pravijo, da je varno. Ne, jaz sem sicer še vedno bolj pristaž, da pač mora biti človek za volanom, ampak...
0: Ful po čas pol pele, da pa vidi tam neki, pa se bo 30, pa to ne bom pršel nikamor do cilja. Pa tudi na prekin interneta pol ali kaj?
1: Ne dela prek interneta, pa tudi če zgubi mobilni signal, zaradi tega ne neha z vožnjo, no, so pač že tako napredni sistemi.
0: Po drugi strani pa zanimiva ideja, ne, se usedeš noter, poveš, kam greš, pa se ti pa ni treba z nikomor pogovarjati.
2: Ja, se pravi, da smo s to umetno inteligenco rešili največji problem človeštva. To je obvezno kramljanje, pogovarjanje s taksistom.
0: Ni treba.
1: Ne, to ni redu, to ni super. Veš, kaj vse zveš od taksistov? Vse?
0: Jaz vse, kar hočem zvedeti, zvem pri frizerki. Zdaj pa sam jaz upam, da ne bodo v bodoče še kakvi roboti strigli.
1: Ja, ni dvakrat zreči.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
2: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
3: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
2: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
3: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
0: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
4: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Posel ne steče. Gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled, spoznaj
7: na svet. Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
8: Novi tednik ima rešitev.
7: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
8: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
7: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
8: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
7: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
9: Korak za naravo na Radiu Celje.
10: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
9: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: športom, glasbo in ustvarjalnosti ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Šibek potresni sunek v bližini Brežic. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev. So sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Kanada bo ostala pomembna partnerica ZDA na ključnih področjih, je na investicijskem vrhu v Torontu dejal kanadski premier Mark Carney. Njegove besede so prišle le nekaj ur po novih carinah ZDA na kanadsko blago. Hkrati je priznal pomen ameriškega trga za kanadsko gospodarstvo. Približno dve tretjini kanadskega izvoza je namenjenih v ZDA, zato Kanada ameriškega trga ne more preprosto nadomestiti. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notrnosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Promet. Radar v Belem Apu je v Celju na Ljubljanski pri bazenu, smer Plava Laguna, še eden prav tako v Celju na Mariborski nasproti Tuša, smer Center. Previdno, še enkrat v Celju, semafori ne delujejo v križišču pri glavni avtobusni postaji, tako bo še do 13. ne delujejo pa zaradi trenutnih del. Danes pa bo promet zgoščen v bližini celjskega Mosa, strpno in previdno zato na poti. O posebnostih pa obveščajte na 080 13 02.
9: Jutranji ritem na Radiu Celje.
10: Zdravo.
11: Dobro jutro, dobro dan.
10: Še malo, pa se bomo slišali in razveselili vsake nagrade.
11: Ja, danes od 9:30 naprej se lahko zgodi, da vam bodo tri pravilne poteze prinesle eno od super nagrad. Tako da pripravite si en list papirja, narišite mrežo 4x4. Tisti, ki ste v skrivanki Radia Celje nagrado že dobili, pa ne morete več sodelovati, mimo grede.
10: No, ob 9:30, torej odpremo skrivanko Radia Celje, pripravite torej to svojo mrežo, če si ne boste vsega zapomnili. Ne? Trikrat boste lahko odpirali polje in če odkrijete par, bo nagrada vaša. In ja, naprimer rečete C3, pa C2, ne? In pol...
11: Naprimer.
10: Naprimer, ne? Noč nisem, sam rekel sem C3, pa C2, ne? Mogoče, pa če se kaj zgodi. In poklicali nas boste na 03 490 nič 880 ali nič 3 490 nič 881. To si zdaj zapište, da te pripravljeni pol, ne?
11: Pol desetih ja, pa štartamo, ne?
9: Vsako jutro
12: pravi ritem,
9: smeh
12: in veselje
9: v jutranjem ritmu
12: na Radio Celje.

0: Samo izbrani hiti za vas, poslušamo Radio Celje in se veselimo vaše družbe. Dobrodošli, 15 čez 9.
1: Eno ful dobro novico imamo danes.
0: Jo.
1: Ozonska plast nad našim planetom se končno obnavlja. Lepo prosim. Danes je namreč mednarodni dan zaščite ozonske plasti in države so omejile uporabo kemikalij, ki so jo uničevale, ne, in ukrepi očitno zdaj tudi delujejo. Jo. Sicer pa kaj več o ozonski plasti in o tem, kaj jo je uničevalo, kako jo zdaj rešujemo, slišmo danes v oddaji, ki sem jo jaz pripravil. Lepo prosim.
0: Ne, 90, bravo!
1: Korak za naravo. Boste tam kaj več zvedeli.
0: A se pravi, da lahko zdaj malo bolj sproščeno zadihamo, ko se obnavlja zdaj ta ozonska plast, ali kaj? La grem brez sončne kreme na sonce.
1: Mogoče lahko ti malo bolj sproščen zadihaš pri nas v studiju, pa jaz pa Bojana še ne bova mogla sproščeno zadihati, zato ker Boštjanovi golobčki sicer ne uničujejo ozonske plastine, ampak naš zrak bi bil boljši, če bi Boštjan malo bolj zdravo začel jesti.
0: Pa ne, jesti. To jaz skrbim, zato da vam je toplo, ne samo to, ne, kako je to, toplogredni plin. Ne.

0: Radoš. Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
0: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
1: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler.
1: Perutnina Ptuj.
0: BL Šport.
1: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
1: Pridite in zavrtite.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja Vas pri Petrovčah.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
3: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na guštfest.si.
5: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se. Sejem Mos, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Glasbeni skok v leto 1982, ta boljš letnik izbranih hiti seveda za vas. Pa dobre novice imamo tudi.
1: Ja, spodbudni podatki za vse tiste, če iščete delo. Brezposelnost na Celjskem se namreč naprej zmanjšuje. Na katerih področjih je največ možnosti za zaposlitev, Bojana?
2: Največ povpraševanja je za delavce v predelovalnih dejavnostih, v zdravstveni negi, pa na področju čiščenja, pri voznikih težkih tovornjakov, skladiščnikih ter po kadrih v izobraževanju, gradbeništvu in sociali. No, kljub temu delodajalci težko najdejo delavce. Kaj pri zaposlovanju ostaja največji izziv, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Brezposelnost na Celjskem se še naprej zmanjšuje. Izziv ostajajo dolgotrajno brezposelni. Konec avgusta je bilo na celjskem območju 4720 brezposelnih, kar je 6,2% manj kot lani. Od januarja do avgusta se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3956 oseb, kar je prav tako nekoliko manj kot v enakem času lani. Na celjskem območju še vedno veliko delodajalcev išče kadre. Pravi vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Največ povpraševanje za delavce v predelovalnih dejavnostih, v zdravstveni negi na področju čiščenja, po voznikih težkih tovornjakov, skladiščnikih ter po kadrih v izobraževanju, gradbeništvu in sociali. Med podatki, ki so pomembni za trg dela na celjskem območju, je tudi ta, da je med zaposlenimi 15,8% tujcev. Cvelfarjeva dodaja, da takšna slika kaže, da so delovna mesta na voljo, vendar je težko najti ustrezne delavce. Med brezposelnimi je namreč veliko takšnih, ki imajo eno ali več ovir, da bi lahko delali. Med ovirami so hude zdravstvene težave, preniska izobrazba ali težave s prevozom. Dolgotrajna brezposelnost tako postaja pomemben izziv, tako za zavod kot delodajalce, a tudi za brezposelne same.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, 19 na Dobrni, 18 v Šoštanju, popoldan tudi do 28 stopinj. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, dežnike bomo lahko pospravili v petek popoldan. Za vikend pa kaže, da bo prevladovalo dokaj sončno vreme, namerili pa bomo tam okoli 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Hitrost vožnje trenutno merijo v Celju na dveh lokacijah, in sicer v Belo mapo se skrivajo na Ljubljanski pri bazenu v smeri Plave lagune, še eden pa je na Mariborski nasproti Tuša v smeri centra, radar tudi v Šmartnem pri Slovengradcu pri Zlatoperju, še eden pa je v Slovengradcu pri Murkotu v smeri centra. Previdno zaprt je vozni pas na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornjaka. Dobro tudi vedeti, da bo danes promet zgoščen v bližini celjskega sejma zaradi MOS-a, tam torej strpno in previdno. Ovire in kontrole čakamo na 080 13 02.
3: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
6: Dve minuti sta čez pol deseto, v jutranjem ritmu postaja zelo vroče.
7: Yes!
6: Boštjan, Mirza in Bojana, komi čakamo, da vas razveselimo. Še vse do petka se igramo skrivanko na Radiu Celje. Super nagrade vas čakajo tudi danes, kar 8 jih je spet. Že čez nekaj minut odpremo tudi našo telefonsko linijo. Na hitro si zapišite telefonsko številko 03 490 0880 ali pa 03 490 0881.
2: Zdaj sodelovali boste lahko tako dolgo, dokler ne boste našli pravega nagrajenega para, torej tri možnosti boste imeli pri enem klicu, da odkrijete polja, tako da jaz predlagam, da si v pomoč pripravite razpredeljenco 4x4, gor na vrh napišete črke od A do Č, navpično dol pa od 1 do 4 in pa si notri vpisujete, ne, kaj ste odkrili, in verjemite, nagrada je bliže, kot si mislite, že po naslednji pesmi.
3: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
8: Said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano. Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, nič 40, nič 56, 636.
5: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
6: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Vedno najboljša družba.
9: Če je zabava ali služba.

0: Celje.
1: In pred nami je še tretji dan nagradne skrivanke na Radiu Celje. Tudi danes podarjamo odlične nagrade, kot smo rekli, 8 čudovitih nagrad naših pokroviteljev. Vaša naloga samo, da si narišete eno razpredelnico s polji, torej 4×4, na vrh si napište nadstolpce, črke od A do Č, vrstice označite s številkami od 1 do 4. Obvezno poslušajte, katera nagrada je bila odprta in že ste korak bližje temu, da tudi vi dobite katero izmed naših nagrad. Mislim pa, da imamo že nekoga na liniji. Telefonska številka, na katero kličete, je 03 490 0880 ali pa 03 490 0881.
2: Mislim, da je z nami Jožica. A je tako?
3: Ja, dober dan.
2: Dober dan, Jožica je bila kar ta prva, je rekla, da slučajno ne zgrešimo. Ne, Jožica, tri polja lahko odkrijeva, če bova odkrila par, je nagrada vaša. Jožica, kam gremo?
3: A3.
0: CRI Celje.
2: CRI Celje.
1: In?
2: Kam gremo naprej?
1: 81.
2: Mislim, da je z nami Jožica. A je tako?
3: Ja, dober dan.
2: Dober dan, Jožica je bila kar ta prva, je rekla, da slučajno ne zgrešimo. Ne, Jožica, tri polja lahko odkrijeva, če bova odkrila par, je nagrada vaša. Jožica, kam gremo?
3: A3.
2: A3.
0: CRI Celje.

0: S-ena.
1: Ja.
0: Jožica ni šlo, pomagali ste marsikomu, torej A3 je CRI, B3 sadjarstvo Masnak in C1 Radio Celje. Še lahko poskusite, mi pa gremo seveda dalje.
2: Halo, halo, kdo je z nami? Nič 3, 490, nič 880 oziroma nič 3, 490, nič 881.
0: Dobar dan! Halo, halo!
3: Halo, pozdravljeni! Vera pri aparatu.
0: Vera, povejte, kam greva?
3: Greva na A1.
0: Na A1.
4: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
0: Da.
3: Stolpič pa B4.
0: Pa B4.
4: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
0: In še?
3: Kaj je, C ali Č?
0: Č.
3: Č. Č2.
4: Avtotehnika Celje.
0: O, super, pomagali ste, lahko pokličete nazaj.
2: Tako je, telefonska številka, na katero kličete, nič 3490 nič 880 oziroma nič 3490 nič 881.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
5: Štefan pri telefonu.
0: Štefan, zdaj pa mislim, da so dekleta toliko odkrila, da bi pa že nagrada morala biti kakšna, ha?
5: Ja, upajmo, no.
0: Kaj odpremo, Štefan?
5: A1.
0: A1.
4: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
5: Pa B3.
0: B3. B3.
6: Sadjarstvo Masnak.
5: Pa C4.
0: Pa C4.
6: Gostina v Štirka.
0: Ne, bo potrebno poklicati nazaj. Ja, imamo pa torej kar nekaj odkritih pol. Mislim, da 2-3 nagrade se...
2: Mislim, da lahko zdaj že kar 3-4 nagrade že naslednji odprejo. Imamo pa že naslednjega poslušalca. Halo, kdo je z nami?
7: Zdravo, Sonja tukaj.
2: Sanja?
0: Sonja!
7: Sonja.
0: Povejte, Sonja, kaj odpremo?
7: Odpremo...
0: B4.
4: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
0: Ja. In?
7: Pa A4.
0: A4. Radio Celje. Ne, ne, še eno lahko odpreva.
7: Pa B3.
0: Verjetno B mislite?
7: B, ja.
0: B3 je...
6: Sadjarstvo Masnak.
0: Ja, kaj se pa to danes dogaja? Ni nagrade, ampak smo zelo blizu, samo dober je treba
2: skoraj
0: poslušati.
2: Skoraj vsa polja smo že odprli, torej nič 3, 490, nič 880, nič 3, 490, nič 881.
0: Kdo je z nami?
8: Halo, Albina tukaj.
0: Albina, zdaj pa mislim, da more biti nagrada, ne?
8: Upajmo, ena Č.
0: Ena.
4: Ja. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
0: In?
8: C2.
0: C ali B2?
8: C.
0: C2.
6: Sadjarstvo Masnak.
0: Ja.
8: Pa B3.
0: B3.
6: Sadjarstvo Masnak.
2: Albina, evo, vaša je prva nagrada današnje skrivanke, prijeli ste torej nagrado sadjarstva Masnak za boj domačih jabolk. Čestitke, najlepša Albina.
8: Hvala, najlepša hvala.
4: Domača jabolka iz družinske kmetije sadjarstva Masnak. V Boletini pri Ponikvi že več kot 35 let zorijo sočna, sveža in dišeča domača jabolka, pridelana z družinsko tradicijo in ljubeznijo. Sadjarstvo Masnak. Z vami že več kot 35 let. Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: In uspelo nam je podeliti že prvo nagrado. Telefonska številka nič 3490 nič 880 oziroma nič 3490 nič 881.
0: Dobar dan.
9: Da, če enkrat Vera, tle bi rekla zdaj B1.
0: B1.
6: Gostina v Štirka.
0: In?
9: B1 in C4.
0: C4.

0: Gostilna v štirka.
1: Odlično, Vera, evo, vaša je nagrada, ja. Gostilne Oštirka, prijeli pa ste, oziroma še boste, štirihodni degustacijski meni. Čestitke!
2: Super, hvala lepa.
3: Prepustite se mojstrom kulinarike v Gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana, pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
4: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Albina in Vera sta že pobrali prvi dve nagradi, ostalo jih je še šest. Imamo pa že nekoga na naši telefonski liniji. Halo, kdo je
2: z nami? Dober dan.
5: Oj.
2: Tukaj pa Irena iz Celja.
5: Irena iz Celja, ustreljiva nagrado.
2: Č4.
4: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
5: In...
2: A1.
4: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
1: Irena, čestitke, restauracija ja. Stolpič Celje vam podarja ja. Malico za dve osebi. Dobr tek.
2: Oh, hvala lepa.
5: Bo prišlo prava, ne?
2: Super, enkratno.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Pet nagrad je še ostalo. Vera, Irena in Albina so pobrale prve tri. Nič 3, 490, nič 880 oziroma nič 3, 490, nič 881.
5: Zdaj bo šlo kot po tekočem traku. Kdo je z nami?
6: Pozdravljeni, Ruža pri telefonu.
5: Ruža, Kres, kje se skriva nagrada?
6: Jaz upam, da
5: Č3.
4: CRI Celje.
5: Aha. To smo danes že slišali.
6: Pol je pa, ki je bila cesta.
5: Ne, tam ni.
6: Ja, ni, ne.
5: Tam
6: mogoče
5: ni.
6: A1.
5: A1 smo že odkrili, če ostanemo pri...
6: Pardon, pa bo pa A2, rečemo. Ne?
5: A2 je tole.
4: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
5: In kaj, če greva malo niže?
6: Ja, pol bo pa B4.
5: Malo niže sem. A ja!
4: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
1: Ruža je vedla, kaj išče. Čestitke, Špica Laško vam podarja čudovito nagrado. Bon v vrednosti 20 evrov, Ruža. Čestitke.
6: Ej, super. Hvala lepa.
1: Najbolj
6: hvala.
1: Tekne.
6: Ja,
4: zdravo, kje si?
7: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
4: Kaj pa za skupine?
7: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
4: Špica Laško. Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Vera, Ruža, Irena, Albina prijele štiri nagrade, oziroma prve od štirih, od osmih. Upam, da bo tudi kak gospodič zdaj z nama na telefonu. Halo, halo, kdo
8: dobar
1: je?
8: Dan. Dobar dan.
1: Ja, sem pravilno napovedal. Kdo je z nami?
8: To pa Hinko je iz Šentjurja.
5: Hinko, povejte, kje se skriva nagrada?
8: A2.
5: A2 smo ravno kar odprli.
8: B2.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
5: In?
8: Pa Č1.
5: Od
4: A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
1: Hinko, hitro se zahvalite tistem, ki vam je odzadi pomagal. Dobili ste nagrado od A do Ž. Vaša pa je nagrada od JVC-a Bluetooth na glavne slušalke. Čestitke.
5: Čestitke.
8: Hvala lepa.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
9: Od A do Ž, LED ring luči. Od A do Ž, internetni radiji. Od A do Ž, avtozvočniki.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje. Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: In že imamo naslednjega poslušalca na telefonu. Halo, kdo je z nami?
0: Zdravo še enkrat, Sonja.
10: Sonja,
5: kar bo pa šlo?
0: A3.
5: A3.
4: CRI Celje.
5: In?
0: Pa C3.
4: CRI Celje.
1: Sonja, bravo. Čestitke, evo, vaša je nagrada CRI Celje, torej ortopedski studio CRI. Dobili pa boste žogico za masažo vaših stopal. Čestitke, bo prišlo prav, ne?
0: Ja, prav, hvala.
7: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
11: V Halias poznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
7: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
11: CRI, 70 let izkušen stopali.
4: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Ostajata še dve nagradi. Telefonska številka, na kateri pričakujemo vaš klic, je 03-490-0880 ali pa 03-490-0881. Danes so nagrade že prejeli Vera, Sonja, Ruža, Hinko, Irena in Albina.
5: Zdaj jaz razmišljam, da tisti, ki pokliče avtomatsko, že dobijo v bistvu nagrado, ne? Ker trikrat odpiramo polja, torej na voljo še A4, C1, C3 in pa C2, ne, tak da...
1: Kdorkoli pokliče, bo že najne
5: naslednji nagrajenec. Ja, zadnja dva v bistvu kar podarimo, a ne?
1: Torej nič 3, 490, nič 880 ali pa nič 3, 490, nič 881.

0: Zdaj, jaz upam, da vas ni toliko zdaj na telefonu, da ne pride nihče naprej. Linija bi morala biti prosta in res je tako. Dobar dan, kdo je z nami?
1: Dobar dan, dobar dan. Zdenka Zakrajšek.
0: Zdenka, ena nagrada bo vaša, zdaj pa samo katera.
1: Super, hvala, odkrivam polje.
0: Da.
1: Dva,
0: Č. Dva.
2: Avtotehnika Celje.
3: In?
1: Tri C.
3: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Avtotehnika Celje vam podarja eno super praktično darilo, ki vam bo prišlo še kako prav. Čestitke!
1: Hvala lepa.
4: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Zdaj pa res ostala samo še ena nagrada, torej polji, ki sta še odprti, sta polje A4 in pa C1. In samo to poveste in dobite eno super luštno nagrado. Nič 3, 490, nič 880 ali pa nič 3, 490, nič 881 in že imamo še zadnjega nagrajenca današnje skrivanke. Halo, kdo je z nami?
5: Dobar dan, ponovno Štefan.
0: Štefan, zdaj pa bo.
3: Povejte, Štefan.
5: Zdaj sem pa že pozabil, kjere številke so še.
0: Ja, zdaj so pa A4 in C1, ne?
5: A4 pa C1.
3: Bravo, Štefan.
0: In nagrada je? Mirza.
3: Nagrada pa je nagrada Radia Celje. Čestitke, Štefan. Evo, dobili ste nedeljsko čestitko na Radio Celje, knjigo Kuharske bukve, vlaganje, shranjevanje in zamrzovanje živil in pa obesek za ključe. Čestitke, Štefan.
5: Super, moja bo vesela, bolj ko je.
0: No, lepo, lepo.
5: Najlepša hvala.
0: V veselje.

0: Celje.
1: Vsi, ki ste danes dobili katero izmed nagrad, brez skrbi, pokličemo vas nazaj, poberemo vaše podatke, se zmenimo, kako nagrado poberete. Igramo se tudi jutri in v petek, torej našo skrivanko na Radiu Celje. Zapišite si telefonske številke 03 490 0880 in 03 490 0881. Z Boštjanom bova tudi jutri mogoče
2: izdala.
1: Kakšno nagradno polje, ki bo si ga pametno nekam zabeležiti. Torej, tudi jutri se igramo in pa srečno do takrat.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Na celjskem sejmišču se začenja MOS z novim konceptom. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija, ki se bo predstavila s skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notrnosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, gasi, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
16: Trenutno je zaprt počasni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornjaka, prav tako pa na Štajerki v smeri Maribora med priključkom Savinjska Bistrica Sever in počivališčem Polskava pokvarjen tovornjak ovira promet. Danes pa bo promet zgoščen v bližini celjskega sejma, zato tam strpno in previdno. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 16. septembra, goduje kneginja sveta Ljudmila. Godujejo imena Milka Ljudmila, Mila Milica. Pogansko vzgojena je zgodaj slišala tudi o krščanstvu, vendar ga ni marala, ker ga je imela za vero Nemcev, ki so prežali po češki zemlji. 12-letna je prvič videla Nemce, ko so prodrli do njenega gradu Pšova, odkoder jih je pregnal moravski knez Svetopolk. V tej vojski je poveljeval tudi češki knez Borživoj. Seznanil se je s kneginjo Ljudmilo, jo vzljubil in se z njo poročil. Tudi on je bil še pogan. Kmalu po poroki je, verjetno v političnih zadevah, odšel k svaku Svetopolku. Ta pot je bila zanj milost, prav tako za Ljudmilo in vse češko ljudstvo. Na Moravskem je spoznal krščanstvo v pravi luči. Sveta brata Ciril Metod sta nekaj prej upeljala slovansko bogoslužje in prevedla svete knjige v slovanski jezik. Borživoj se je dal poučiti in nemara ga je krstil sam sveti Metod. Domoljubna Ljudmila je bila žalostna. Ob slovanskem bogoslužju pa je spoznala, da krščanstvo ni nemška, temveč vesoljna katoliška vera in se je dala tudi sama krstiti. Zdaj je začela širiti vero tudi med ljudstvom. Že v 28. letu je Ljudmila postala vdova. Sin Vratislav se je poročil z Drahomiro, častihlepno oblastno in ljubosumno žensko. Svetnica se je umaknila na grad Tetin, snaha jo je sovražila čedalje bolj. Slednjič je najela dva plemiča, ki sta od Ljudmile prejela veliko dobrot in ima obljubila velik del njenega imetja, če jo spravita s poti. Po noči 15. septembra 1921 sta vdrla z vojaki v grad in Ljudmilo zadavila. Danes, 16. septembra, goduje kneginja sveta Ljudmila.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
2: Več na guštfest.si.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
7: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Preiskava smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši, je dobila pomemben preobrat. Slovenski organi so zaradi suma umora iskali dva hrvaška državljana, ki so ju nemški policisti prijeli na meji z Nizozemsko. Po poročanju Novega tednika gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko. Za njima je bil na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo razpisan ukrep, nemški policisti pa so ju prijeli pri nadzoru na območju Isterberga. Potovala sta z avtomobilom s slovaškimi registrskimi oznakami, pri preverjanju pa so policisti ugotovili, da oznake niso pripadale vozilu. Nemško sodišče je po prijetju odredilo pripor do izročitve Sloveniji. Slovenski organi oba osumljenca povezujejo s smrtjo 76-letnika iz Laškega, pri čemer gre za sum kaznivega dejanja. O morebitni kazenski odgovornosti bo odločalo pristojno sodišče. Po izročitvi bosta osumljenca na voljo slovenskim preiskovalnim organom, ki bodo nadaljevali preiskavo okoliščin smrti. Podrobnosti bodo na celjski policiji razkrili danes popoldne.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Razširi svoj pogled, spoznaj
4: na svet. Sejem MOS, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
5: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Zgodbe, ki odpirajo poti na Radiu Celje in v Novem tedniku.
1: Lepo pozdravljeni. Poškodovan pločnik, previsok robnik, zaparkirana klančina ali nedostopen vhod niso težava samo za osebe z invalidnostmi. Ovirajo lahko tudi starejše, starše z otroškimi vozički in ljudi, ki začasno težje hodijo. Pomembno je, da oviro opazimo, predvsem pa, da jo prijavimo na pravo mesto. Kako to storiti, pojasnjuje Dragica Mirnik iz Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje.
2: Mi imamo preko svojih delavnic druženj, sreča, jih stvari, kjer je možnost o teh zadevah spregovoriti. In če ljudje povedo, jaz potem naprej urgiram oziroma se pogovorim z občino, s tistimi, ki so na to za to odgovorni in moram reči, da imajo zelo velik posluh. Ampak včasih določeno oviro se kar tak čez noč ne da odpraviti.
1: Kako pa recimo, no, ne vem, se obrnemo na vaše društvo mogoče, pokličemo, ne vem, na občino, tudi mediji smo tukaj, ne, se mi zdi kar pomemben člen?
2: Tako, seveda. Mediji ste tisti, ki osveščate in obveščate ljudi. Je pa res, a ne, da včasih rečejo nekateri, ah, to je pa ena negativna pripomba, to pa ne bi rad. Jaz vedno rečem ljudem, pridite, povejte, pa bomo naprej se pogovorili, ker je treba se res pogovarjati o teh stvarih in najti čim lepšo rešitev. Je pa res, da ti odgovorni, kar imam jaz leta in leta izkušnje z njimi, dobenega problema. Prisluhnejo, skušajo stvar pomagati, skušajo rešiti oziroma se pogovoriti z prizadeti, če je treba kak bypass narediti, ker včasih je pač treba kak drug način najditi, ker se pač ne da ta stvar takoj urediti. Nek pločnik, ki je previsok, ker tak morajo biti načrti, dovoljenja, ker tako ne gre. In pa, ko se to obnavljajo, potem pa se lahko kaj naredi.
1: Kot Dragica Mirnik še poudarja, je ob prijavi dobro zapisati, za kakšno oviro gre, kdaj smo jo opazili in kako vpliva na varen prehod ali dostop. Zelo pomembna je natančna lokacija, torej ulica in hišna številka, bližnje križišče ali objekt, stran ceste in smer hoje. Če je mogoče, lokacijo označimo tudi na zemljevidu, dodamo še kakšno fotografijo širše okolice, da je kraj bolj prepoznaven, lahko pa tudi bližnji posnetek same ovire. Poškodbe na občinskih pločnikih, cestah in drugih javnih površinah prijavimo občini oziroma njihovemu vzdrževalcu. V Celju lahko to storimo preko spletnega servisa 48. Če vozilo, na primer, zapira pločnik, klančino ali prehod, obvestimo občinsko redarstvo. Nedostopen vhod ali drugo oviro v trgovini, na primer zdravstvenem domu ali pa banki ali drugem objektu, pa najprej prijavimo lastniku ali upravljavcu. Če se težava ne odpravi, se lahko obrnemo tudi na pristojno inšpekcijo. Za nasvet in pomoč je na voljo vedno tudi Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje. Pomaga lahko ugotoviti, kdo je pristojen, pomagajo oblikovati prijavo in pobudo posredovati odgovorni ustanovi. Društvo opozorila članov evidentira, preverja okoliščine ter spremlja, ali je pristojna služba odgovorila in oviro odpravila. Če pa se enake težave pojavljajo, jih lahko predstavi tudi kot širšo pobudo občini. Pomembno je, da ovir ne sprejmemo kot nekaj samoumevnega in pa nespremenljivega. Marsikatero je mogoče odpraviti že z manjšim posegom, vendar pa pristojni zanjo morda sploh ne vedo. Ko oviro prijavimo, ne pomagamo samo enemu človeku. Prispevamo k varnejšemu in dostopnejšemu prostoru za vse. Ko prijavljamo oviro, navedimo torej točno lokacijo, upišimo težavo in po možnosti priložimo fotografijo. Če ne vemo, kdo je pristojen, pa se lahko po nasvetu obrnemo na občino ali na lokalno invalidsko organizacijo. In spomnimo se, prijava ovire ni pritoževanje, je prispevek k varnejšemu in dostopnejšemu mestu za vse. Toliko v današnji rubriki Vzhodna Slovenija brez ovir na Radiu Celje. Lepo se imejte, pazite nase in spomnite se. Če opazite kakšno neprijetnost, opozorite na njo. Tako bomo lahko pomagali vsem.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Von der Leyen v Evropskem parlamentu pozvala k boju proti ultranacionalistom. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Kanada bo ostala pomembna partnerica ZDA na ključnih področjih, je na investicijskem vrhu v Torontu dejal kanadski premier Mark Carney. Njegove besede so prišle le nekaj ur po novih carinah ZDA na kanadsko blago. Hkrati je priznal pomen ameriškega trga za kanadsko gospodarstvo. Približno dve tretjini kanadskega izvoza je namenjenih v ZDA, zato Kanada ameriškega trga ne more preprosto nadomestiti. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Tekačevem pri Modri hiši v smeri proti Rogaški Slatini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na gustfest.si.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se.
4: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
2: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
4: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
2: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Celju danes vrata odpira največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, 58. MOS. Na 30 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Kot je poudarila direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, je pomembna novost letošnje izvedbe jasnejša vsebinska razdelitev sejma.
2: Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Takšna razdelitev bo, kot dodaje Renata Košenina, omogočala preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska. Na 5-dnevnem sejemskem dogodku tudi letos pričakujejo približno 50 tisoč obiskovalcev. Gostujoča država na sejmu je letos Albanija. V okviru gostovanja bo tudi mednarodni poslovni forum Slovenija-Albanija Gospodarski most, ki bo namenjen vzpostavljanju neposrednih poslovnih stikov ter krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Terme Dobrna so lani ustvarile 18,2 milijona evrov prihodkov, kar je 10% več kot leta 2024. Čisti dobiček je zrasel za 63% na 1,3 milijona evrov. Kot je povedal direktor Term Damjan Hemp, je k temu prispevala rast prihodkov v nastanitveni, gostinski, zdravstveni in velneški dejavnosti. Povečali so tudi število zaposlenih.
3: Naši prihodki v letu 25 so v primerjavi z letom 24, rečemo, za 10% zrasli. Tada smo končali na 18 milijonov prihodkov. Kar se pa dobička tiče, je pa skok procentualno pač bil malo večji, in sicer iz 800 tisoč leta 24 na 1 300 tisoč v letu 25.
1: Po besedah Hempta so imeli tudi večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Ta se je povečala za 6% na 74%. V Termah Dobrna so tako lani ustvarili več kot 113 tisoč nočitev, kar je 5% več kot leta 2024. Rast so dosegli tako na domačem kot tujih trgih. Na domačem trgu so več nočitev ustvarili zdravstveni, klasični, turistični in poslovni gostje. Pomemben steber poslovanja ostaja zdravstvena dejavnost. Damjan Hempt tudi letos pričakuje nadaljevanje pozitivnega trenda in primerljivo rast prihodkov kot lani.
3: Za letos smo si zastavili seveda ambiciozne cilje, ne? In sicer, da bi presegli 20 milijonov prihodkov od prodaje. Pri tem pa dobiček računamo na 1,5 milijona.
1: Hempt opozarja na rast stroškov dela zaradi dodatnega zaposlovanja. Za večjo učinkovitost bodo v Termah Dobrna več pozornosti namenili tudi avtomatizaciji in digitalizaciji ter strožjemu obvladovanju stroškov. V nadaljevanju oddaje bomo pogledali v preteklost, v čas, ko je bil po četrtku postavljen lesen bazen s termalno vodo. Slišali bomo, kako se je iz njega razvila ena najbolj prepoznavnih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. Spomnili se bomo tudi jubileja celjskega podjetja Grafika Gracer, ki obeležuje 50 let delovanja. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Terme Olimia praznujejo 60 let obstoja. Leta 1966 je bil postavljen lesen bazen s termalno vodo. Danes pa so Terme Olimia ena najbolj prepoznavnih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. Zgodba Terem Olimia je hkrati tudi zgodba o 60-ih letih organiziranega turizma v Podčetrtku. Današnja podoba Terem vključuje tri wellness centre, tri hotele, apart hoteli in apartmajsko naselje, letno kopališče in center zdravja ter številne centre dobrega počutja, kamp in glamping, športne in rekreacijske površine. Vsak od teh produktov predstavlja del razvoja, ki je skozi leta oblikoval današnjo podobo Terem Olimia. Če je prvi leseni bazen leto po odprtju obiskalo več kot 20 tisoč obiskovalcev, je Terme Olimia v lanskem letu obiskalo 625 tisoč kopalcev. Terme so lani ustvarile 396 tisoč nočitev, v skupini Terme Olimia pa več kot 565 tisoč nočitev. Terme Olimia danes zaposlujejo več kot 420 sodelavcev, od katerih jih kar dve tretjini prihaja iz širšega lokalnega okolja, kar še dodatno dokazuje pomembnost podjetja za regijo. Celjsko podjetje Grafika Gracer pa je z osrednjo slovesnostjo zaznamovalo 50 let delovanja. Osnovni trg podjetja ostaja Slovenija, imajo pa tudi stranke iz tujine. Podjetje je v preteklosti prejelo več priznanj obrtne zbornice Celje in obrtne zbornice Slovenije. Podjetje je nenehno vlagalo v znanje zaposlenih in tehnološki napredek, je dejal direktor družinskega podjetja Miran Gracer mlajši. Zadnjih pet let je za družinsko podjetje minilo v znamenju utrditve položaja na vrhu slovenske grafične industrije. Ker so se skozi leta močno specializirali za tisk revij in periodike, danes tiskajo že več kot 50 različnih edicij. Hkrati niso spregledali sodobnih tržnih trendov. Glede na vse večjo razdrobljenost naklad in vedno večje potrebe po personaliziranem tisku ter tisku na zahtevo, so oddelek digitalnega tiska razvili in ga opremili štirimi visokoprodukcijskimi stroji za digitalni tisk. Jutri bo znano, katero podjetje bo postalo letošnja Savinjsko-zasavska gazela. Letošnji nominiranci so podjetja Bas iz Celja, Kamp Menina in Kota iz Petrovč. Gazela je najuglednejše slovensko priznanje za najhitreje rastoča podjetja, ki svojo rastjo, inovativnostjo in odgovornim poslovanjem pomembno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Med nominiranci in prejemniki priznanja so podjetja, ki dokazujejo, da je mogoče uspešno združevati poslovno odličnost, trajnostno rast, ustvarjanje delovnih mest in pozitiven vpliv na lokalno okolje. Regijski zmagovalci se na to potegujejo za naziv zlate, srebrne in bronaste gazele leta. Lani je naziv Savinjsko-zasavska gazela prejelo podjetje Elektro Ugovšek. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vas vabim poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno zmenim.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled,
1: spoznaj na svet. Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOS-u ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
3: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
4: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
13: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
12: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
13: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
8: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Janša po incidentih v evropskih državah za enotnost NATO. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Premier Janez Janša se je odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoprstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Tekačevem pri Modri hiši v smeri proti Rogaški Slatini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so trpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: No, končno sem našel odgovor, zakaj pri natančnem delu opravilu malce pomolimo jezik iz ust. A že kaj manjka od zunje, ne? Ja, naš jezik se namreč v ustih nenehno premika.
3: Ja,
2: ne?
3: tvoj Boštjan še posebej, no, ne, treba poudariti.
2: In ker se jezik nenehno premika, možganom pošilja goro enih podatkov, ko potrebujemo popolno osredotočenost za prste, ne, ko nekaj delamo z rokami, jezik instinktivno stisnemo med ustnice, da ga fizično umirimo in s tem možganom polom omogočimo, da se osredotoči na te naše gibe, zato damo jezik malo ven. Tako,
3: Okay, se pravi, jezik za zobe ne pomaga, treba ga je sam malo pomoliti ven iz ust.
2: Ja, pa tako stisniti z ustnicami, ne, da je pol premir. Ne.
4: Ja, a lahko pokažeš to?
2: Ja, tukaj, ne.
4: Okay, super, zdaj pa ostan tako, drži ga nekaj časa. Nekaj ur, ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dano miri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Kaprisano z glavniki odejami na Dološki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Guštno, luštno, gušt fest Laško. Sobota, 19. september.
5: Več na gušt fest.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Človeštvo je uspelo iz uporabe odstraniti 99% nadzorovanih snovi, ki uničujejo ozonsko plast. In to je ena redkih velikih okoljskih zgodb, pri kateri lahko danes rečemo, ukrepi delujejo in narava se počasi obnavlja. Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes, 16. septembra, obeležujemo Mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti. Ta leži visoko nad nami, večinoma med približno 15 in 35 kilometri nad zemeljskim površjem, kjer prestreza velik del škodljivega ultravioličnega sevanja sonca. Ozon je sestavljen iz treh atomov kisika, čeprav ga je v ozračju zelo malo, ima izjemno pomembno nalogo. Brez njegove zaščite bi bili ljudje bolj izpostavljeni kožnemu raku, poškodbam oči in oslabitvi imunskega sistema. Močnejše ultraviolično sevanje bi škodovalo tudi rastlinam, pridelkom, planktonu in celotnim prehranjevalnim verigam. Pri ozonu je pomembno tudi, kje ga najdemo. Visoko v stratosferi nas varuje, pri tleh pa je onesnaževalo. Prizemni ozon nastaja ob sončnem vremenu iz onesnaževal, ki jih med drugim povzročata promet in industrija. Draži dihala škoduje rastlinam in je poleti eden pomembnejših kazalnikov slabše kakovosti zraka. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so znanstveniki ugotovili, da ozonsko plast razgrajujejo plini, ki jih je ustvaril človek. Med njimi so bili predvsem klorofluoroogljikovodiki oziroma CFC-ji, ki so jih nekoč uporabljali v hladilnikih, klimatskih napravah, izolacijskih penah in nekaterih razpršilih. Ko so ti plini dosegli stratosfero, je sončno sevanje iz njih sprostilo klor in brom. En sam atom klora je lahko sodeloval pri uničenju velikega števila molekul ozona. Nad Antarktiko pa se je zato vsako pomlad pojavilo izrazito stanjšanje ozonske plasti, ki smo ga poimenovali ozonska luknja. Ne gre za prazno odprtino v ozračju, ampak za območje z močno zmanjšano količino ozona. Države so se odzvale 16. septembra leta 1987, ko so sprejele Montrealski protokol. Sporazum je določil postopno opuščanje skoraj 100 umetno ustvarjenih snovi, ki škodujejo ozonski plasti. Postal je prvi okoljski sporazum z univerzalno podporo vseh držav sveta. Če bodo države dogovorjene ukrepe izvajale še naprej, naj bi se ozonska plast v večjem delu sveta na raven iz leta 1980 vrnila približno do leta 2040, nad Arktiko okoli leta 2045, na Antarktiko pa okoli leta 2066. To je počasno okrevanje, vendar prinaša zelo pomembno sporočilo. Narava se lahko obnovi, če problem pravočasno prepoznamo, poslušamo znanost in se dogovora tudi držimo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Plini, s katerimi smo nadomestili snovi, nevarne za ozonsko plast, so rešili eno težavo, a so odprli drugo. Ozona večinoma ne uničujejo, nekateri pa lahko ozračje segrevajo tudi več tisočkrat močnejše od ogljikovega dioksida. Letošnji mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti poteka pod geslom Globalno ukrepanje za hladnejši planet. Obenem zaznamujemo 10 let od sprejetja kigalijske spremembe Montrealskega protokola. Ko je svet začel opuščati CFC-je, so v hladilnikih, klimatskih napravah in drugih hladilnih sistemih njihovo mesto pogosto prevzeli fluorirani ogljikovodiki oziroma HFC-ji. Ti ozonske plasti ne razgrajujejo, vendar so nekateri zelo močni toplogredni plini. Zato so se države leta 2016 v Kigaliju dogovorile tudi za njihovo postopno zmanjševanje. Cilj ni ukiniti hlajenja, hladilniki varujejo hrano, hladilne naprave omogočajo shranjevanje zdravil, klimatske naprave pa ob vse pogostejših vročinskih valovih varujejo zdravje in življenje. Cilj je razvijati naprave, ki porabijo manj energije in uporabljajo hladilna sredstva z manjšim vplivom na podnebje. Prav pri hladilnih napravah lahko nekaj naredimo tudi doma. Hladilnika ali zamrzovalnika ne postavimo tik ob radiator, pečico ali na neposredno sonce. Okoli naprave pustimo dovolj prostora za kroženje zraka, zadnje strani pa občasno odstranimo prah. Če tesnilo na vratih ne opravlja več svoje naloge, naprava porablja več elektrike, ker nenehno nadomešča izgubljeni hlad. Tudi klimatsko napravo je smiselno redno vzdrževati. Če slabo hladi, nenavadno ropota ali sumimo, da iz nje uhaja hladilni plin, naj jo pregleda usposobljen serviser. V Sloveniji lahko posege v naprave, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, upravljajo pooblaščena podjetja in ustrezno usposobljeni serviserji. Posebej pomembno je ravnanje z odsluženimi napravami. Starega hladilnika ali klimatske naprave ne razstavljamo sami in ne poškodujemo cevi hladilnega sistema. Napravo oddamo v zbirni center ali pooblaščenemu prevzemniku, kjer lahko hladilni plin varno zajamejo. Na celskem gospodinstva hladilnike in drugo električno opremo sprejemajo tudi v zbirnih centrih družbe Simbio. Ob nakupu nove naprave pa lahko preverimo njeno energijsko učinkovitost, vrsto hladilnega sredstva in primerno velikost. Prevelika klimatska naprava ali hladilnik, ki je večino časa skoraj prazen, ne pomenita nujno večjega udobja, zagotovo pa lahko pomenita večjo porabo. Ozonske plasti ni rešila ena velika tehnološka čarovnija, rešili so jo znanstveniki, države, podjetja, serviserji in uporabniki, ki so vsak na svojem področju naredili svoj korak za naravo. In tudi to je bilo vse v današnji oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič, prihodnič pa samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno slabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
2: Več na guštfest.si.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu pri Vojniku pri Šparu. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: potrebno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
0: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana, pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
4: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
4: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
4: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
4: ECE.
0: Klinika Omnia.
4: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
4: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler. BL Šport.
4: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
4: Pridite in zavrtite.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Nemčiji prijeli osumljenca umora v Laškem. Most letos v znamenju dveh svetov. Vreme sončno. Dobr dan, želim, Bojana Avguštinčič. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana osumljena umora v Laškem. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos. Šlo naj bi za 31-letnega moškega in njegovo 29-letno spremljevalko. Za obema je bil razpisan evropski nalog za prijetje in predajo. O okoliščinah smrti 76-letnega Laščana julija letos je zdaj znanih tudi več podrobnosti. Nemška policija je v povezavi s primerom zapisala, da sta hrvaška državljana osumljena umora z mučenjem, pretepanjem in zadušitvijo. Gre za doslej najbolj konkretne javno objavljene informacije o okoliščinah smrti 76-letnika. Podrobnosti bodo na celjski policijski upravi razkrili čez slabe pol ure na novinarski konferenci. V Celju je danes svoje vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja 58. MOS. Na 30 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Kot je poudarila direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, je pomembna novost letošnje izvedbe jasnejša vsebinska razdelitev sejma.
2: Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Takšna razdelitev bo, kot dodaja Renata Košenina, omogočala preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska. Na 5-dnevnem sejemskem dogodku tudi letos pričakujejo približno 50 tisoč obiskovalcev. Gostujoča država na sejmu je letos Albanija. V okviru gostovanja bo tudi mednarodni poslovni forum Slovenija-Albanija, gospodarski most, ki bo namenjen vzpostavljanju neposrednih poslovnih stikov ter krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije. Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Trg dela v celjski regiji ostaja stabilen. Celje se premika trajnostno in napoveduje pester program Evropskega tedna mobilnosti. Brezposelnost na Celjskem se še naprej zmanjšuje. Izziv ostajajo dolgotrajno brezposelni. Konec avgusta je bilo na celjskem območju 4720 brezposelnih, kar je 6,2% manj kot lani. Od januarja do avgusta se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3956 oseb, kar je prav tako nekoliko manj kot v enakem času lani. Na celjskem območju še vedno veliko delodajalcev išče kadre. Od januarja do avgusta letos so zavodu sporočili 8651 prostih delovnih mest, pravi vodja celjske območne službe zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Največ povpraševanj je za delavce v predelovalnih dejavnostih, v zdravstveni negi, na področju čiščenja, pri voznikih težkih tovornjakov, skladiščnikih ter po kadrih v izobraževanju, gradbeništvu in sociali. Med podatki, ki so pomembni za trg dela na celjskem območju, je tudi tam, da je med zaposlenimi 15,8% tujcev. Cvelfarjeva dodaja, da takšna slika kaže, da so delovna mesta na voljo, vendar je težko najti ustrezne delavce. Med brezposelnimi je namreč veliko takšnih, ki imajo eno ali več ovir, da bi lahko delali. Med ovirami so hude zdravstvene težave, prenizka izobrazba ali težave s prevozom. Dolgotrajna brezposelnost tako postaja pomemben izziv tako za zavod kot delodajalce, a tudi za brezposelne same. Mestna občina Celje se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki se začenja danes in bo do 22. septembra potekal pod sloganom Mobilnost za vse. Skupaj s številnimi partnerji so pripravili pester program brezplačnih dejavnosti za vse generacije. Ob tem pa Evropski teden mobilnosti izkoriščajo tudi za spodbujanje dolgoročnih sprememb potovalnih navad ter predstavitev pomembnih naložb v trajnostno mobilnost v Celju. V Celju želijo zato v ospredje postaviti predvsem dobre alternative uporabi osebnega avtomobila, hojo, kolesarjenje in kakovosten ter dostopen javni prevoz. Eden največjih letošnjih korakov na področju trajnostne mobilnosti je nadgradnja sistema Celebus. Razširili so mrežo mestnega potniškega prometa v nove dele občine, izboljšali frekvence in povezave ter javni prevoz približali okoli 5800 dodatnim prebivalcem. Rast beleži tudi sistem javne izposoje koles kolesce. Pomemben del vlaganj predstavljajo tudi površine za pešce in kolesarje. Občina Radeče pa bo danes namenu predala prizidek oziroma pomožno stavbo pri tamkajšnji športni dvorani. V novi trietažni stavbi so v pritličju urejeni tehnični in klubski prostori, v prvem nadstropju bo fitness, v drugem pa dvorana v velikosti 60 kvadratnih metrov, ki bo omogočala skupinsko vadbo. Z naložbo so želeli v radeški občini nadgraditi športno infrastrukturo in zagotoviti ustrezne pogoje za vadbo uporabnikov, predvsem pa spodbuditi mladino k športnemu udejstvovanju. V občini delujejo številni športni klubi, od nogometnega, rokometnega, krosmintonskega, odbojkarskega do karateja in atletike. Zanimanje za uporabo novega vadbenega centra je veliko. Naložba je stala okoli 800 tisoč evrov. Občina je za gradnjo zagotovila dobrih 500 tisoč evrov, 250 tisoč evrov je odobrilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, še 85 tisoč evrov je primaknila Fundacija za šport. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
3: Vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno slabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Promet.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc. Znižujemo že znižano. Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
5: Več na guštfest.si.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Med 9. in 13. septembrom so v Celju pripravili prvi Alma festival, nov mestni festival posvečen življenju, delu in dediščini svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke Alme M. Karlin. V 5 festivalskih dneh se na 14 prizoriščih zvrstilo 28 različnih dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 1600 obiskovalcev. Festival je Celje povezal skozi kulturo, zgodovino, ustvarjalnost, turizem, kulinariko in različna doživetja. Obiskovalcem je ponudil sodoben pogled na dediščino ene najpomembnejših Celjan, ki je s svojimi potovanji, pisanjem in raziskovanjem presegla meje domačega prostora. Program je vključeval filmske projekcije, koncerte, pogovorne in potopisne večere, literarne vsebine, razstave, vodena doživetja, ustvarjalne delavnice, programe za otroke in družine ter kulinarična doživetja, navdihnjena z Alminimi potovanji po svetu. Pomemben del festivalskega dogajanja so bila tudi prizorišča, povezana z Almo M. Karlin in kulturno dediščino mesta. Obiskovalci so tako vsebine spremljali v lapidarju Savinjskega nabrežja, na mestni plaži, v spominski hiši Alme M. Karlin, Kino Union, osrednji knjižnici Celje, Celjskem domu, Tehnoparku Celje, mestnem gozdu in na drugih partnerskih lokacijah po mestu. Festival je nastal kot pilotni projekt v okviru zavezništva Magnet in izziva vzdušje v mestu, katerega cilj je razvijanje novih pristopov k oživljanju mestnega jedra, k aktivaciji javnega prostora ter povezovanju kulturnih, turističnih, izobraževalnih in drugih lokalnih organizacij. Posebna vrednost prve izvedbe je bila vsebinska raznolikost. Skozi Almino zgodbo je festival odpiral teme raziskovanja sveta, medkulturnega dialoga, ustvarjalnosti, umetnosti, fotografije, literature, trajnosti, lokalne identitete in radovednosti kot pomembne vrednote sodobne družbe. Organizatorji prvo izvedbo ocenjuje kot zelo uspešno. Obisk številnih dogodkov je presegel pričakovanja, obiskovalci pa so med največjimi odlikami izpostavili kakovosten program, raznolikost vsebin, vzdušje na prizoriščih ter sodoben način spoznavanja Almine dediščine.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno slabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
2: Več na guštfest.si.
0: Promet. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje. Prvi del namenjamo nogometu. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju v ponedeljek končali sodelovanje s trenerjem Viktorjem Kampelošom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkoviča. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2027-28. Ekipo bo prvič vodil v sredo na tekmi Evropske lige v Leverkusenu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju danes objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcem Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Nemški München in španska Barcelona bosta v prihajajočih dveh sezonah gostila finale elitne nogometne lige prvakov. Odločitev je na današnjem zasedanju sprejel izvršni odbor Evropske nogometne zveze UEFA v grškem Solunu. Ob tem so naznanili tudi gostitelje finalov drugih tekmovanj pod okriljem UEFA in potrdili spremembe v Ligi narodov.

0: Šport danes.
1: Na Radiu Celje nadaljujemo športnim pregledom dneva. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte, ostaje trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne zveze UCI. Kar nekaj mest sta po španski pentli pridobila oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič in Jakob Omerzel, kot tudi domači zmagovalec Enrik Mas. Emanuela Maccarani začenja novo poglavje v Rusiji. Nekdanja tehnična direktorica italijanske vrste v ritmični gimnastiki je postala glavna trenerka ruske reprezentance v skupinskih sestavah. Ruska zveza je potrdila imenovanje Maccaranijeve, ki se ta čas v Monci sooča s sodnim postopkom zaradi obtožb o trpinčenju in psihični zlorabi mladih športnic. Zvezdnik moštva Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, se bo kmalu preselil v Toronto, potem ko sta se ekipi dogovorili za menjavo košarkarjev, piše ameriški ESPN. V zameno bodo Clippersi od Raptorsov prejeli Brandona Ingrama, Gradya Dicka, dve izbiri v prvem krogu nabora lige NBA, pravico do zamenjave ter dve izbiri v drugem krogu nabora.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, but.
1: Dve izbiri v prvem krogu nabora lige NBA, pravico do zamenjave ter dve izbiri v drugem krogu nabora.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo.

0: Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno. Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Bivši kosovski predsednik Tači obsojen na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Slovenska turistična organizacija vsebinsko in vizualno osvežuje nacionalno komunikacijsko platformo Moja Slovenija. Kot so zapisali, platforma prebivalce še naprej vabi k odkrivanju skritih kotičkov države, hkrati pa v ospredje postavlja širši pomen turizma za ljudi, lokalne skupnosti, gospodarstvo, delovna mesta in kakovost življenja. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Športnih 30.
12: Rezultati.
11: Tekme.
12: Športni dogodki.
11: Športnih 30.
12: Največ športa iz naše regije.
11: Športnih 30.
12: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
13: Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari. Tam nastaja zastoj, ki pa že sega preko razcepa za Dobrova, zato previdno, da ne pride do naleta. Kosi počne pneumatike pa poročate ovire premet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, to pa pred priključkom Šempeter. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
14: Bodimo varni.
13: Tako, tudi Šmartno opak ima trenutno točno 5 minut čez drugo. Gremo v pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj, Rok Reč, Ženuša Rojs in Luka Žerjav in še pet dni poletja imamo glede na vremensko napoved, pa se mi zdi, da nam danes poletje daje še eno tako zadnjo konkretno priložnost, da zaužijemo to sonce, ne, ker je prijetno toplo zunaj, čez nekaj dni bomo pa spet gledali skozi okno in tukaj, kdo je naročil november, že septembra in... Tako da danes, če lahko pejmo še malo na sonce, na kavo ven, na sprehod, na teraso, karkoli, da ujabemo še teh par sončnih žarkov, dokler so zaston. Zdaj bo

0: Kako je nežen, uživamo skupaj, sploh kadar je v naši družbi, to še brojski v ritmu pozitive 15.6. Drugo je ura in danes sem izvedel, da sem bil kot otrok očitno še precej odgovoren človek. V ameriško knjižnico so namreč vrnili revijo, ki bi jo moral nekdo vrniti leta 1894. Se predstavljate to zamuda, torej 132 let oziroma 48.220 dni. Če bi računali za modnino, bi bilo to danes približno 10.400 evrov. O moj bo. Za eno revijo, wow. Ampak knjižnica je ravno razglasila amnestijo za zamudnike. Tip je revijo našel doma in jo dejansko po 132 letih končno prinesel nazaj in jaz sem do danes živu slabo vestjo, ker enkrat se spomnim, eno knjigo v osnovni šoli sem vrnil približno 8 let prepozno. Moram priznati, da bi bilo precej lepo, če bi že takrat vedel, da se po novem temu ne reče več zamuda, ampak da se temu reče podaljšana izposoja, okej. Okay. Polje prazna je poselja. Zdaj vemo, če zamudimo, ne, to je. Podaljšana izposoja, ampak knjigo smo pa vrnili vse en, je tako? Polje prazna je poselja. Ja, plestenjak in flirti v nadaljevanju, pa Take That, The Back for Good, še pred pol tretjo. In Scott McKenzie, sprehod po San Francisco naredimo, še pred pol tretjo. Naprej. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje, tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje, na Mariborski cesti 166, zraven McDonald'sa.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
3: Luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
3: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
8: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
7: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju policijske uprave Celje so policisti leto zasegli 99 motornih koles in koles z motorji oziroma mopedov. V 57 primerih so jih zasegli voznikom, ki so vozili brez vozniških dovoljenj, 42 vozil pa so zasegli zaradi suma, da so predelani. Glavnino vozil so zasegli poleti, so sporočili iz celjske policijske uprave. Policisti pri nadzoru cestnega prometa opažajo, da so kršitve voznikov tovrstnih vozil vse pogostejše, njihovo ravnanje je pa vse bolj predrzno in nevarno.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Mislim je 24, Šmarje, Prijelšak, Pragersko 25, Črnomelj, Šentjur 26 in Lenart, Polzela in pa seveda Novo mesto 27 stopinj. Danes še izkoristimo sonce in do 28 stopinj se bomo pogreli, ker se bo po noči od zahoda že začelo oblačiti. Jutri konkreten preobrat dež, tudi kakšna nevihta bosta zajela večji del Slovenije, čez dan pa bo precej hladneje, večinoma samo do 20 stopinj, tako da jutri je na trenerko gor. Petek potem ostaje moker, sobota pa bo že čez dan šla počasi in toplejše, tako da v soboto žuramo dalje.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
4: Več na guštfest.si.

0: previdno zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi tovornjakov v akvari tam nastaje zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Srečno do cilja želimo, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Nam sporočite na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Sploh ni bil The Winner Takes It All, med nastankom pesmi je bil delovni naslov The Story of My Life. In še bolj noro je, da je Bjorn besedilo napisal po ločitvi z Agneto in potem ga je po mikrofonu propela ta njegova bivša žena in ona še danes pravi, da je to njena najljubša Abina pesem The Winner Takes It All. V našem ritmu, dobrih 15 minut do tretje in zdaj si pa predstavljate njega. Kako je leta 2001 gledal Moulin Rouge, slišal pet Nicole Kidman in si rekel, njo hočem za duet. Sam je priznal, da je pričakoval, da ga bo hollywoodska zvezdnica seveda zavrnila, ampak ga ni. Nastala je klasika in obenem zanimivo, božična pesem številka ena v Britaniji. Nekaj novega smo se naučili, pa čeprav je to nekaj neumnega. Čudna sobota, Something Stupid, v nadaljevanju pa tisto eno na dan, da odženemo zdravnika stran. Crvena jabuka še pred tretjo, pa Englishman in New York in Shawn Mendes. Čudovita glasba v ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Radio Celje. Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc. Znižujemo že znižano.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
8: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
7: Hotel Špica Laško.
8: Zavarovalnica Triglav.
7: Sadjarstvo Masnak.
8: EEA Medved Laško.
7: Celjska Mohorjeva družba.
8: ECE.
7: Klinika Omnia.
8: Zavarovalnica Sava.
7: Planet Celje.
8: Elektrosignal.
7: Pivovarna Haler. BL Šport.
8: Melita Mlin.
7: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
8: Pridite in zavrtite.
9: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje.
11: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Policisti preiskujejo streljanje v stranski vasi pri Novem mestu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Spinalis. Od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. V zastoju pa se je pri priključku Sneberje zgodila še prometna nesreča na voznem pasu, zato previdno in držte reševalni pas. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica na severni obvoznici od Šiške proti Tomačevomu v Ljubljani in na Ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Kozarjem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še enkrat ponovimo, v vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno držimo reševalni pas. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Yes, in tudi v Krškem 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez točno 24 ur bo tale studio precej bolj glasen. Predstaviti pride novo sezono vdaje z Jasno in glasno in res me zanima, kdo je bil letos njen najljubši gost. Jutri pride v pop show v ritmu pozitive Jasna Kuljaj.
1: Vedno v ritmu pozitive.
2: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopiti na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celomu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.

0: Slavko Ivančič in Faraoni v našem ritmu dobrih 15:03 in nekaterim res ni težko biti drugačen, pa se še lahko toliko trudimo biti normalni. In točno to se je zgodilo v Ameriki. Ja, spet smo dobili enega tistih v glasu, pri katerem očitno velja, če razjeziš dovolj ljudi, ekipa za marketing dobi povišico. Svetovno znana filmska in televizijska igralka, prečudovita Sydney Sweeney, ki že slovi po provokativnih oglasih, se namreč pojavila v oglasu za športno platformo praktično brez oblačil. In najbolj važna mesta, kjer smo vsi gledali, ji zakrivajo žoge za ameriški nogomet in košarko in številne vrhunske športnice so ponorele. Pravijo, da žensko športu že leta poskušajo doseči, da se govori pač več o rezultatih, pa o mišicah, pa o treningih, pa o dosežkih. In bolj pride takole en tak športni oglas in je spet v ospredju telo. Njo. Mene ne moti sicer, ampak podjetje oglas brani, Sydney pa očitno zelo dobro ve, kako priti v središče pozornosti in tukaj najbolj fascinanten del. Oglas naj bi bil problem, ker se premalo govori o športu, zdaj pa zaradi njega vsi govorimo o tem oglasu. Ampak moram pa priznati, tiste velike žoge za ameriški nogomet na Sydney Sweeney so me toliko prevzele. Nimam pojma, o kateri športni platformi se sploh gre. Skratka, če mene vprašaš, naj oglas ostane, super izgleda. Zdaj pa prihaja v ritmu pozitive v nadaljevanju, pa Vesna Pisarević in en čist zaseben ples nam da Tina Turner že pred pol četrto našem ritmu živamo skupaj. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radio Celje.
2: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
1: Hotel Špica Laško.
2: Zavarovalnica Triglav.
1: Sadjarstvo Masnak.
2: EEA Medved Laško.
1: Celjska Mohorjeva družba.
2: ECE.
1: Klinika Omnia.
2: Zavarovalnica Sava.
1: Planet Celje.
2: Elektrosignal.
1: Pivovarna Haler. BL Šport.
2: Melita Mlin.
1: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
2: Pridite in zavrtite.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock stick. Pridruži se!
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
6: Več na gustfest.si.
0: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
4: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
0: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
4: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
7: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
8: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
9: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju so danes odprli mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Razdeljen bo na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, predstavil pa bo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je Albanija, ki se bo predstavila tudi na slovensko-albanskem poslovnem forumu. Na sejmu bodo med drugim predstavljene inovacije z področja umetne inteligence, digitalizacije in trajnostne gradnje.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, mislim, je 24, Markovci, Laško, Celje, Črnomelj, 26, Pragarsko in Mozirje, 27, Žužemberk pa 28 stopinj. Popoldne lepo, sončno, toplo, do 28 se pogrejemo, po noči pa se bo vreme začelo oblačiti, jutri do povdne bo deževalo, skoraj da povsod že vmes lahko tudi zagrmi. Temperature jutri večinoma le med 20 in 15 stopinjami, tudi petek bo še precej siv in mokr, soboda pa končno prinaša izboljšanje in vedno več jasnine.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na gustfest.si.
4: Prepusti se.
5: Uživaj.
4: Zamigaj.
5: In zapoj.
4: Z Radijem Celje.
5: Vedno z menoj. Gremo na ceste.
1: Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Sneber je zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova vse na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na severni obvoznici v Ljubljani v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs proti Kozarjam pa naprej po Primorsko avtocesti proti Brezovici. Še radarje preverimo, eden je na Štajerski avtocesti, poročate v smeri Ljubljane, stojijo pri priključku Dramlje in ja, to je to, vozite z glavo, brez hitenja, če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
4: Rezultati.
0: Tekme.
4: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
4: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
4: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Jaz jo obožujem. Jaz samo pjevam Severina in mi vsi skupaj vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut manjka pred četrto in čez dobrih 15 minut vam predstavim nekoga, ob kom se danes res splača za trenutek ustaviti. Eno res lepo, ampak tudi težko, pravzaprav življenjsko zgodbo nosi sabo, pa kljub temu ima ta oseba enega meni najlepših glasov in verjetno najbolj sončno mentaliteto, kar sem jih kadarkoli pri človeku spoznal v svojih 27 letih in ravno zato je danes tukaj, ne zato, ker bi želeli, da se nam smili, ravno obratno. Svojo zgodbo je spremenila v nekaj, s čimer bo zdaj pomagala drugim. Ob štirih je naša pozitivna zgodba dneva, danes res želim, da jo slišite. Pred tem pa še morje vrhunske glasbe. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Prvo vrstna Ella Langley v ritmu pozitive. Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Oh, kruzam po Texasu, Kylie Minogue in na YouTube prihajajo še. YouTube in Kylie Minogue pa Ella Langley v ritmu pozitive pred četrto, potem pa pozitivna zgodba dneva.
1: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

Light of hand and twist of fate on a bed.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Izraelski obrambni minister za izselitev Palestincev iz Gaze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je na današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčem v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Ob tem je tako ZDA kot Iran pozval, naj ostaneta racionalna in zadržana. Krati je poudaril, da si Kitajska ne želi, da bi se regionalne napetosti razširile na Jemen in Rdeče morje. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečujejo se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem samo novične uvedbe 8-letke.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
13: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
12: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
13: Kokos Boost 2026.
12: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
13: Prijave na kokos-boost.si.
14: Kokos.

0: previdno.
1: Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Šentjakob, vseeno pa ostaja zastoj. Poročate, ki že sega preko razcepa za Dobrova po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa so še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa v smeri Avstrije na štajerski avtocesti prav tako pred mejnim prehodom Šentilj zastoj. Tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Šiško in Tomačevim in na zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če radarsko kontrolo preverimo, poročate je na štajerski avtocesti, merijo v smeri Ljubljane, stojijo pa pri priključku Dramlje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če ujamete še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Proseniškem 5 minut čez četrto gremo pozitivo. Jaz, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Ruša Rojci, Luka Žerjav in danes imamo v studiju še eno osebo, ki je ponavadi bolj na drugi strani mikrofona. Študentka, asistentka v ritmu pozitive, naša Amadeja Kopinšek, danes tukaj z malce drugačnega razloga kot ponavadi čez dve pesmi. Amadeja Kopinšek postane tudi naša pozitivna zgodba dneva. Preden povemo zakaj. Amadeja, zdaj imaš svojih 5 sekund slave. Kogarkoli hočeš pozdraviš, mami, babico, brata, prijatla, mogoče kakšnega skrivnega oboževalca, izvoli.
3: Ja, zdravo, jaz lepo pozdravljam svojega mlajšega bratca Nikota, svojo družino in pa vse poslušalce v ritmu pozitive.
1: Evo, zdaj pa ostanimo skupaj čez dve pesmi, povemo, zakaj je danes zgodba prav Amadejenja in mogoče navdihne tudi vas. Ostanite z nami.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive 15, čez četrto je skoraj in danes je ena zelo posebna zgodba prišla. Pravzaprav je že cel čas zelo blizu. Tako blizu, da je skoraj vsak dan lahko srečamo na hodniku ali pa vidimo na posnetkih novega tednika. Priznam, tokrat je tudi malce osebna. Ona je naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivno.
0: Amadeja Kopinšek, naša sodelavka in v zadnjem času postala tudi izjemno dobra prijateljica in če jo poznate samo takšno, kot jo poznamo mi danes, nasmejano, energično, z milijon idejami in približno milijonom in eno pripombo, težko uganete, kaj vse je že dala skozi. Pred 5 leti je doživela hudo prometno nesrečo, poškodovala si je hrbtenico, skoraj da pristala na invalidskem vozičku in sledilo je dolgo okrevanje. Danes hodi, ustvarja, dela z nami, čeprav jo posledice nesreče spremljajo še vedno. Razlog, da je danes naša pozitivna zgodba dneva, ni samo to, da se je pobrala, ampak kaj je naredila s tem, kar se je zgodilo. Postala je ena izmed mladih ambasadork programa Najdi se 2.0, kjer bodo mladi svoje težke življenjske izkušnje delili z vrstniki in iz njih poskušali narediti nekaj dobrega za nekoga drugega in meni je pri tem najbolj všeč ena stvar. Amadeja svoje zgodbe ne skriva, ne olepšuje in predvsem noče, da bi se nam zaradi nje smilila, zato jo bom zdaj naredil še malo bolj živčno in jo vprašal o njej pred celo Slovenijo. Amadeja, dobrodošla in hvala, da si naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivno.
0: Še enkrat dobrodošla in hvala.
2: Hvala, Roj. Dobrodošel nazaj.
0: Midva se poznava dovolj dobro, da vem, da se sama verjetno nikoli ne bi predstavila kot neka velika inspirativna zgodba, ampak kdaj si ti prvič ugotovila, ok, mogoče pa lahko to, kar se je zgodilo meni, dejansko pomaga nekomu drugemu?
2: Ja, v bistvu je res, veliko rajš govorim lepo o drugih, ko pa vseb, mogoče je to napaka, na kjer moram delati.
0: Mm-hmm.
2: Ugotovila sem, ko sem začela govoriti zgodbo pred ljudmi, ko so doživeli isto nesrečo kot jaz in v bistvu gotoviš, da enkrat, ko deliš svoje stvari in svoje občutke, pomagaš tudi drugim, ker smo bolj zaprti in pa bolj odprti ljudje. Jaz spadam pod bolj odprte in se mi ne zdi nič narobe, če lahko svojo zgodbo nekaj pozitivnega oziroma da nekoga drugega inspiriraš, da se tudi on tega drži.
0: Absolutno, je prav, je tako in če greva za trenutek nazaj po nesreči. Si se znašla v situaciji, ko nisi vedela niti, a boš še hodila. Česa te je bilo takrat najbolj strah?
2: Ja, najbolj strah me je bilo, da bi mi bila vzeta neka svoboda. Mislim, ja. Res je, da nisem bila nek strasten športnik, sem bila pa strasten človek z voljo do življenja. In v bistvu nisem sploh vedela, koliko je pomembno nekaj samoumevnega v vsakem dnevu in res, ja, ko sem čutila mravljince po celotnih nogah, nisem bila nikoli prepričana, kaj se bo zgodilo. Lahko me je vodila sam glava v pravo smer.
0: O, to si tako lepo povedala, res. Amadeja, eno leto potem okrevanja. To se ful dober se sliši, to če rečeš v enem stavku, ampak živeti to leto okrevanja pa verjetno nekaj čist drugega. Kaj je bil tisti trenutek med okrevanjem, ko si prvič zares začutila, jaz bom okej?
2: Okay? Ja, definitivno ni bilo to v bolnici. V bolnici sem bila bolj kot ne nepokretna. Sicer tudi, ko sem domov prišla, sem bila še vedno nepokretna, torej v plenicah na invalidskem vozičku. Sem pa začutila, da bo vse okej. Okay. Ko je bila od mene vedno družina. Vedno so bili tisti, ki so mi bili najbolj blizu, prvi, na kire sem se lahko zanesla. Mogoče sreča ali pa nesreča, da je bila takrat korona in smo bili prisiljeni biti skupaj, ampak takrat smo ugotovili, da v bistvu to res paše sočloveku, da imaš nekoga vedno tam, tudi ko ni nesreča ali pa kakorkoli. Ampak sam, da si prisoten, da si z osebo zaradi tega, ker ti je mar.
0: Točno to. Še enkrat iskrene čestitke za takšno lepo mentaliteto, Amadeja, enkrat si rekla, da si potrebovala kar nekaj časa, da si sprejela besedo invalidka. Kaj je bilo potem težje? Fizično okrevanje ali to, da si morala na novo sprejeti samo sebe?
2: Meni se zdi, da mi je bilo težje fizično okrevanje. Se mi zdi, da mentalno sem bila vedno dost močna, ampak to je tudi zaradi tega, ker je moja invalidnost v bistvu nevidna invalidnost. kar se je tudi šlo pri tem programu Najdi se, mi je bilo nekako težko priti ven z mojo zgodbo, zaradi tega, ker se mi zdi, da če nimaš nekih fizičnih posledic, je mogoče težko nekomu se pol dokazovati. Jaz imam pa to kartico, res je moja, nisem jo ukradla.
0: Yeah.
2: Ampak se mi zdi, da v glavi se itak zaveš, ko se ti nekega takega zgodi, da kje so ovire, kje nastane težava, bolj fizično, mislim, da nisem več zmožna težkih bremen, pa to, ampak tudi vse na tem delam, da hodim kineziologini in da telovadim. Kolikor mi to prej ni bilo všeč, mi je zdaj moglo postati všeč. Ampak ja.
0: Res si čudovito bitje. Inspirativno zgodbo Madeje Kopinšek v ritmu Pozitive nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: se zauzena z na tem svetu, točno ta mentaliteta je ta prava. Še vedno se v našem ritmu družimo s ta pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z inspirativno zgodbo Amadeja Kopinšek. Še enkrat dobrodošla. Zdaj pa čisto iskreno, ker te ne poznam, kakšna si bila pred prometno nesrečo. Mogoče bi celo moral raje vprašati tvojo mami, ali si ti po vsem tem, po celi svoji izkušnji šele zdaj, res postala tako pozitivna, ali si bila ti že prej taka trmasta in je življenje samo ugotovilo, da se s tabo ne splača prepirati?
1: Men so že skozi, tudi v osnovni šoli so me vedno presedli na ono zadnjo vrsto, da ne bi z nobenim govorila, pa so me presedli še bolj v zadnjo vrsto, so za mene naredili, tako da bi rekla, da sem bila skozi, tudi v srednji šoli se me je držal vzdevek Foxy, kar pomeni navihana. Ampak se mi zdi, da sem jaz bila vedno uno dobro smer navihana. Rada sem govorila, rada sem bila glasna, rada sem pa tudi pomagala. In pa se postavila za ljudi, ko mogoče pa niso imeli tako slišanega glasa kot jaz. Se mi pa zdi, da ko se ti nekaj takega zgodi kot prometna nesreča, da pa tudi imaš dve opcije. Se zasmili situaciji, ki se ti je zgodila, ki nikakor ni bila rožnata, ali pa greš v drugo smer in narediš iz tega nekaj pozitivnega. Itak ne morem spremeniti, kaj se je zgodil predtem, lahko pa pač spreminjam svoj odnos do sebe in do ostalih potem. V čemer mi pa tudi pomagate vsi vi. Torej se v bistvu probam okrožati tudi vsak dan s pozitivnimi ljudmi, ki mi ne pijejo energije, ampak mi devajo motivacijo. In glih zato je radio taka super stvar.
0: O, tako si fajna. Smotala si me, hvala naše sonce, še več navdihujoče zgodbe Amadeje Kopinšek, študentke, asistentke v ritmu pozitive, prihaja še v tej uri pred pol peto, pa še ogromno glasbe Latino bo z nami, potem pa se slišimo.
2: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
3: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
2: Hotel Špica Laško.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: Sadjarstvo Masnak.
3: EEA Medved Laško.
2: Celjska Mohorjeva družba.
3: ECE.
2: Klinika Omnia.
3: Zavarovalnica Sava.
2: Planet Celje.
3: Elektrosignal.
2: Pivovarna Haler. BL Šport.
3: Melita Mlin.
2: AMZS Celje in Klev Bruri Arja Vas.
3: Pridite in zavrtite.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
5: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
6: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
5: Škerjanc, znižujemo že znižano.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
9: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
10: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
11: Novi tednik ima rešitev.
10: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
11: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
10: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
11: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
10: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
12: Kultura kulture na Radiu Celje.
13: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
12: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje se je tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti. Ta se je začel danes, ko je novi e-celebus centralko obiskal mestne četrti in krajevne skupnosti. Jutri bo glavni trg zaživel z dogodkom Mobilnost za vse in povsod, na katerem bodo med drugim nastopili Tinkara Fortuna, popravljalnica koles ter številne celske organizacije, društva in zavodi. V petek bodo na Hudini vodene delavnice rolkanja in BMX-a osvojil nov skatepark. V soboto tradicionalno na MCC kolesarska sobota, v nedeljo pa medgeneracijska kolesarska runda.

0: Pogled v nebo.
1: Mislinja 24, Markovci 25, Mozirje, Šmarje pri Jelšah 26, Prebold in Krško 27, Lenart 28 in Žužemberg 29 stopinj. Danes lepo, sončno in toplo, do 29 se pogrejemo, po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri do poldne nas čakajo dežne vihte in precejšna ohladitev. Čez dan bo večinoma le od 15 do 20 stopinj, petek potem bo še moker in še oblačen, sobota pa bo šla počasi na lepše, na bolj sončno, na topleje, zjutraj dež sicer poneha, potem čez dan pa se že začne jasniti, kome čakam.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.

0: ne.
1: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, prav tako v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po Primorski, pravzaprav po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, potem pa naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno 08013 02.

0: Pet minut čez pol peto je v ritmu pozitive in še vedno se v našem ritmu družimo s pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z navdihujočo zgodbo. Amadeja Kopinše, še enkrat dobrodošla. Danes še vedno živiš z bolečinami, ampak tega človek ob tebi velikrat sploh ne opazi. A ti si se kaj naučila s to bolečino živeti ali si sam postala zelo dobro v tem, da ji ne dovoliš, da vodi tvoje življenje? Kako je to?
1: Mislim, bolečina je vedno prisotna, tudi verjamem, da vedno bo prisotna. Tudi obkrožena sem z ljudmi, ki se jim je isto zgodili in bi rekla, da nekako veliko bolj čutijo bolečino. Jaz se včasih sprašujem, kje je pri meni ta bolečina, ampak podzavestno, če me kdo še zdaj vpraša, kak je pa križ, veš, da ga skozi čutim. Ne spomnim se niti, kak je bilo predtem, ko si imel zdravo hrbtenico in ne vem, ni bilo bolečin. Zdaj se pač sam naučiš živeti s tem, naučiš se pravilne drže, nekih vaj, ko ti pomagajo, se naučiš tudi malo ustaviti pa vzeti čas zase. V življenju pa sem obkrožena s takimi ljudmi, ko me tudi oni spomnejo. Ej, stara, križ imaš.
0: Ok, to je res, res smo navajeni, da te to opominjamo, sicer pa zdaj boš v programu Najdi se 2.0 stala pred mladimi, povedala svojo zgodbo, a je to težje, kot jo povedati meni tukaj pred vso Slovenijo?
1: Ok, pred tavo je kar zahtevno, če prav te poznam, to je zaradi mikrofona. Veš, kaj je? V bistvu, jaz, ko bom šla v šole predavati, bom delala na tem, kot bi predavala sama sebi pred 10 leti, ko sem tudi jaz bila še takrat. In bom predavala za vse tiste, ki sploh ne poslušajo, oziroma poslušamo, ker sem tudi jaz bila, v zadnji vrsti. Hočem, da se v bistvu njih dotakne. Dobro, prva vrsta tudi ne sliši, ampak bolj tisti, ko se ne oziramo toliko na, ne vem, življenje, ko se misliš, da se ti ne more nikoli kaj takega zgoditi. Bolj na to ciljno skupino targetiram, veš, da bom živčna. Samo vsejen pa vse so tudi k nam predavati, pa so vsejen izpelali, tako da bom verjetno tudi jaz lahko.
0: Itak da boš. Kaj pa si ti želiš, da bi en mlad človek, ki te bo poslušal in je trenutno mogoče ravno sredi svoje najnižje točke, najslabšega obdobja, odnese domov iz tvoje zgodbe? Ne nekaj lepega enega citata za na Instagram, kaj bi mu res rada povedala?
1: Zares si želim, da vsi odnesejo domov to, da vejo, da življenje ima nek klik. V življenju se lahko iz danes na jutri spremenijo stvari, kar se mogoče ne zavedamo, sploh ko smo mladi, pa tudi starejši ne. Vsak nosi svojo zgodbo, vsak piše svoje poglavja, verjamem, da so težja in lažja, ampak ja, da je vedno nekdo tu, ko je priložnost za pogovor. Tudi jaz bom pol po svojih predavanjih ostala in se pogovarjala. Načeloma je to meni nekaj najlepšega, da lahko s pogovorom nekoga rešiš. Mogoče bo tudi malo bolj bom dostopna, ker sem vsejen mlada in mi je všeč, da mladi nosimo zgodbe, katere lahko spreminjajo jutri na boljš. Tak da, verjetno to.
0: Res, res si prava sonce. Še več sončnih žarkov v človeški obliki, skupaj študentko, asistentko v ritmu pozitive Amadeja Kopinšek prihaja še po naslednji pesmi. Mareja, ljubi!

0: Prava ljubezenska zgodba, vedno v ritmu pozitive Mareja je bila. Naši družbi dobrih 15 minut manjka do pete in še vedno se družimo z osebo, ki je preživela prometno nesrečo, premagala invalidski voziček in bolečini preprečila, da bi vodila njeno življenje. Današnja pozitivna zgodba dneva, še vedno asistentka, študentka in naše sonce v ritmu pozitive Amadeja Kopinšek. Danes misli samo pozitiv. Amadeja, ti zelo veliko govoriš o tem, da so ti pomagali družina, prijatelji, ljudje okoli tebe. A se ti zdi, da imamo včasih problem tudi s tem, da hočemo vse rešiti sami in da pomoč razumemo kot znak šibkosti? Kaj misliš o tem?
1: Ja, Rok, mislim, da imamo obadva ta problem. Mislim, da vsi živimo v neki naglici in je pa tež biti v naglici pa biti perfekcionist do svojega dela. In najhujše je, ko sam sebe kritiziramo, namesto da bi sam sebe pohvalil. Ampak mi smo bili tudi naučeni tako. Zato je meni tudi všeč okolje, v katerem delam, ker vem, da lahko vedno pridem do tebe, Rok, ali pa do kogarkoli in se pohvalimo, si pomagamo, ni nam nekaj težko. Tako da z roko v roki rišemo lepši dan in upam, da bomo to delali še naprej.
0: Aj lahko še kaj lepšega sploh. Ker sva prijatelja, Amadeja, te moram malo postaviti pred ogledalo. Če bi danes pred tabo sedela tista Amadeja iz bolnišnice, prestrašena, brez pojma, kaj jo čaka, kaj bi današnja Amadeja rekla?
1: Če bi pred mano stala Amadeja iz enega leta nazaj, bi sam rekla, da imej tisto trmasto glavo še naprej gor. Ker mogoče ni res, kaj ti vsi drugi hočejo povedati. Mislim, po večini je kar velik stvari res, ampak imej trmasto glavo, verjem sama v sebe, tiste meje, ko jih imaš v glavi, so z razlogom v glavi, noben drug ti jih ni postavil, slabo boš naprej. Nikoli ne boš obstala, ker si ne pustiš.
0: Z eno besedo je lahko pišemo in to je borka. Amadeja Kopinšek, študentka, asistentka in pravo sonce v ritmu pozitive še tvojega. Potrebujemo tvoj recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se na vsaki poti, ko si, ne glede na to, kako je strma, obkroži z ljudmi, ki te bojo rinili gor. Ker sam na vrhu vidiš cilj in vidiš, kaj vse si dosegel, ko si prišel do tega. In to je največji užitek, kaj tega daje življenje.
0: Hvala, Amadeja Kopinšek, da si podelila z nami svojo zgodbo in verjamem, da si še marsikoga navdihnila. Daj pa zate.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje. Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Bivši kosovski predsednik Tači obsojen na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečuje se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe osemletke.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Previdno. Zastoj še vedno na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Aršin na ljubljanski vzhodni obvoznici, od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Sicer previdnost naj bo danes vaš najboljši sopotnik, za prometne informacije z prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Jaz sem tudi na Ptuju, 5 minut čez peto, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režen, Nuša Lovic in Luka Žerjav in peta ura popolda. Res je ena taka zanimiva ura. Uradno poslovni dan še teče, ampak neuradno pa polovica Slovenije že razmišlja o nečem čisto drugem. Eni razmišljamo, kaj bom jaz jedel za večerjo, drugi razmišljamo, kaj bom jaz gledal ob večeri, tretji smo še vedno v službi in smo zadnjo resno odločitev naredili 21 čez četrto, ampak ne bom vas obsojal, ker jaz sem vsi trije karakteri v eni osebi, tako da...
2: Lej.

najnežnejših ritmov in izpogodovanja ljubezni. Foter romantike pravzaprav. Jan Plestenjak v našem ritmu dobrih 15 je čez peto in pred pol šesto prihaja še ena doza romantike. Ta pesem je napisana na tak način, da je najbolje je, če si predstavljamo, kako smo sredi dnevne sobe. Na en mirem večer v tesnem, toplem objemu z našo najljubšo osebo in kako se nežno pozibavamo z ene noge na drugo. Ste ga začutili Ed Sheeran? Nam proda popolnost v nadaljevanju, pa Madonna in Oliverja Dragojeviča slišimo še pred pol šesto v našem ritmu za podaljšano

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na guštfest.si.
5: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
7: Radio Celje.
8: Vedno si tu.
7: Vedno bom tu.
8: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije so tudi podjetja z Celjskega. Srebrna priznanja so iz regije prejeli ProLabor, BSH, hišni aparati Nazarje, Gorenje in zreško podjetje Eho Instruments. Med nagrajenimi inovacijami so rešitve z področja orodnega jekla, kavnih aparatov, kuhinskih robotov, profesionalne nege perila, vgradnih hladilnikov in zgodnjega zaznavanja bioloških procesov. Bronasto priznanje je prejelo podjetje Kronot term za rešitev na področju trajnostnega segrevanja vode.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Pogled v nebo.
2: Mislinja 24, Črnomelj, Slovenska Bistrica 26, Velenje, Lenart, Metlika, Celje 27, Žalec 28 stopinj. Zvečer še jasno, po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bo že prišel dež. Jutri bo večinoma oblačno in mokro, dopoldne tudi z nevihtami, čez dan pa bo precej hladneje, večinoma le od 15 pa do 20 stopinj. Petek bo potem še bolj siv in še bolj deževen, sobota pa bo šla počasi na lepše in bolj sončno, nedelja pa bo spet sončna in prijetna, ko me čakam nedeljo.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.

0: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Dragomir. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v Senožeč proti razcepu Nanos, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V vseh zastojih, tudi delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, delite jo z nami na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: da bi me pa ne smeš.
1: In res je včasih najboljše, kar povedati. Eno lepo stvar, seveda hvala, pogrešam te, rad te imam, ali pa sodelavcu, da ima nekaj med zobmi, tudi to je ljubezen flirt. In rad bi ti povedal ritmu pozitive, dobrih 20 minut do 6 in evo jo. Sreda je, polovico tedna smo že dali čez in ne, zdaj se počasi nagibamo na tisto lepšo stran proti vikendu. Jutri bo pri nas še posebej lušno, moram povedati, ob 3 v naš pop show prihaja Jasna Kuljaj, ki pa je naši ekipi že pustila eno sporočilo.
2: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celom dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.

potem sodeč bo jutri miren in resen intervju trajal približno glihene 14 sekund. Ampak zdaj to je tudi ena dobra misel za sredin večer. Ne rabimo imeti vsega pod kontrolo, pod nadzorom, ne rabimo imeti vsega naštudiranega, ker včasih naredimo nekaj po najboljših močeh, malo zaupamo sebi in pol življenje itak naredi po svoje. In ko se vprašaš, ja, ampak a mora biti vedno

0: Evo, in odgovor smo dobili. Celine Dion bo v naši družbi še prečesto in Don't Dream It's Over prav tako. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
9: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
8: Hotel Špica Laško.
9: Zavarovalnica Triglav.
8: Sadjarstvo Masnak.
9: EEA Medved Laško.
8: Celjska Mohorjeva družba.
9: ECE.
8: Klinika Omnia.
9: Zavarovalnica Sava.
8: Planet Celje.
9: Elektrosignal.
8: Pivovarna Haler. BL Šport.
9: Melita Mlin.
8: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
9: Pridite in zavrtite.

Obvestilo. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so utrpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra letos. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine. Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 17. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Brezen, nizko napetostno mrežje Fužine. V Šmarju pri Jelšah pa med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Zadrže, nizko napetostno mrežje Zadrže Globoko. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
2: Več na guštfest.si.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Celju danes vrata odpira največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, 58. MOS. Na 30 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Kot je poudarila direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, je pomembna novost letošnje izvedbe jasnejša vsebinska razdelitev sejma.
2: Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Takšna razdelitev bo, kot dodaje Renata Košenina, omogočala preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska. Na 5-dnevnem sejemskem dogodku tudi letos pričakujejo približno 50 tisoč obiskovalcev. Gostujoča država na sejmu je letos Albanija. V okviru gostovanja bo tudi mednarodni poslovni forum Slovenija-Albanija Gospodarski most, ki bo namenjen vzpostavljanju neposrednih poslovnih stikov ter krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Terme Dobrna so lani ustvarile 18,2 milijona evrov prihodkov, kar je 10% več kot leta 2024. Čisti dobiček je zrasel za 63% na 1,3 milijona evrov. Kot je povedal direktor Term Damjan Hemp, ti je k temu prispevala rast prihodkov v nastanitveni, gostinski, zdravstveni in velneški dejavnosti. Povečali so tudi število zaposlenih.
3: Naši prihodki v letu 25 so v primerjavi z letom 24, rečemo za 10% zrasli. Tada smo končali na 18 milijonov prihodkov. Kar se pa dobička tiče, je pa skok procentualno pač bil malo večji, in sicer iz 800 tisoč leta 24 na 1 300 tisoč v letu 25.
1: Po besedah Hempta so imeli tudi večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Ta se je povečala za 6% na 74%. V Termah Dobrna so tako lani ustvarili več kot 113 tisoč nočitev, kar je 5% več kot leta 2024. Rast so dosegli tako na domačem kot tujih trgih. Na domačem trgu so več nočitev ustvarili zdravstveni, klasični, turistični in poslovni gostje. Pomemben steber poslovanja ostaja zdravstvena dejavnost. Damjan Hemp tudi letos pričakuje nadaljevanje pozitivnega trenda in primerljivo rast prihodkov kot lani.
3: Za letos smo si zastavili seveda ambiciozne cilje, ne? In sicer, da bi presegli 20 milijonov prihodkov od prodaje. Pri tem pa dobiček računamo na 1,5 milijona.
1: Hemp opozarja na rast stroškov dela zaradi dodatnega zaposlovanja. Za večjo učinkovitost bodo v Termah Dobrna več pozornosti namenili tudi avtomatizaciji in digitalizaciji ter strožjemu obvladovanju stroškov. V nadaljevanju oddaje bomo pogledali v preteklost, v čas, ko je bil po četrtku postavljen lesen bazen s termalno vodo. Slišali bomo, kako se je iz njega razvila ena najbolj prepoznavnih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. Spomnili se bomo tudi jubileja celjskega podjetja Grafika Gracer, ki obeležuje 50 let delovanja. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Terme Olimia praznujejo 60 let obstoja. Leta 1966 je bil postavljen lesen bazen s termalno vodo. Danes pa so Terme Olimia ena najbolj prepoznavnih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. Zgodba Terem Olimia je hkrati tudi zgodba o 60-ih letih organiziranega turizma v Podčetrtku. Današnja podoba Terem vključuje tri wellness centre, tri hotele, apart hoteli in apartmajsko naselje, letno kopališče in center zdravja ter številne centre dobrega počutja, kamp in glamping, športne in rekreacijske površine. Vsak od teh produktov predstavlja del razvoja, ki je skozi leta oblikoval današnjo podobo Terem Olimia. Če je prvi leseni bazen leto po odprtju obiskalo več kot 20 tisoč obiskovalcev, je Terme Olimia v lanskem letu obiskalo 625 tisoč kopalcev. Terme so lani ustvarile 396 tisoč nočitev, v skupini Terme Olimia pa več kot 565 tisoč nočitev. Terme Olimia danes zaposlujejo več kot 420 sodelavcev, od katerih jih kar dve tretjini prihaja iz širšega lokalnega okolja, kar še dodatno dokazuje pomembnost podjetja za regijo. Celjsko podjetje Grafika Gracer pa je z osrednjo slovesnostjo zaznamovalo 50 let delovanja. Osnovni trg podjetja ostaja Slovenija, imajo pa tudi stranke iz tujine. Podjetje je v preteklosti prejelo več priznanj obrtne zbornice Celje in obrtne zbornice Slovenije. Podjetje je nenehno vlagalo v znanje zaposlenih in tehnološki napredek, je dejal direktor družinskega podjetja Miran Gracer mlajši. Zadnjih pet let je za družinsko podjetje minilo v znamenju utrditve položaja na vrhu slovenske grafične industrije. Ker so se skozi leta močno specializirali za tisk revij in periodike, danes tiskajo že več kot 50 različnih edicij. Hkrati niso spregledali sodobnih tržnih trendov. Glede na vse večjo razdrobljenost naklad in vedno večje potrebe po personaliziranem tisku ter tisku na zahtevo, so oddelek digitalnega tiska razvili in ga opremili štirimi visokoprodukcijskimi stroji za digitalni tisk. Jutri bo znano, katero podjetje bo postalo letošnja Savinjsko-zasavska gazela. Letošnji nominiranci so podjetja Bas iz Celja, Kamp Menina in Kota iz Petrovč. Gazela je najuglednejše slovensko priznanje za najhitreje rastoča podjetja, ki svojo rastjo, inovativnostjo in odgovornim poslovanjem pomembno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Med nominiranci in prejemniki priznanja so podjetja, ki dokazujejo, da je mogoče uspešno združevati poslovno odličnost, trajnostno rast, ustvarjanje delovnih mest in pozitiven vpliv na lokalno okolje. Regijski zmagovalci se nato potegujejo za naziv zlate, srebrne in bronaste gazele leta. Lani je naziv Savinjsko-zasavska gazela prejelo podjetje Elektro Ugovšek. Toliko današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vas vabim poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zakon. Toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
0: Dve slovenski na en mah.
7: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Majo Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
8: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Celje, naslednje 3 minute bom z vami Maj Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

0: Poslovne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled,
1: spoznaj na svet. Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Človeštvo je uspelo iz uporabe odstraniti 99% nadzorovanih snovi, ki uničujejo ozonsko plast. In to je ena redkih velikih okoljskih zgodb, pri kateri lahko danes rečemo, ukrepi delujejo in narava se počasi obnavlja. Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes, 16. septembra, obeležujemo Mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti. Ta leži visoko nad nami, večinoma med približno 15 in 35 kilometri nad zemeljskim površjem, kjer prestreza velik del škodljivega ultravioličnega sevanja sonca. Ozon je sestavljen iz treh atomov kisika. Čeprav ga je v ozračju zelo malo, ima izjemno pomembno nalogo. Brez njegove zaščite bi bili ljudje bolj izpostavljeni kožnemu raku, poškodbam oči in oslabitvi imunskega sistema. Močnejše ultraviolično sevanje bi škodovalo tudi rastlinam, pridelkom, planktonu in celotnim prehranjevalnim verigam. Pri ozonu je pomembno tudi, kje ga najdemo. Visoko v stratosferi nas varuje, pri tleh pa je onesnaževalo. Prizemni ozon nastaja ob sončnem vremenu iz onesnaževal, ki jih med drugim povzročajo. Ala škoduje rastlinam in je poleti eden pomembnejših kazalnikov slabše kakovosti zraka. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so znanstveniki ugotovili, da ozonsko plast razgrajujejo plini, ki jih je ustvaril človek. Med njimi so bili predvsem klorofluorooglikovodiki oziroma CFC-ji, ki so jih nekoč uporabljali v hladilnikih, klimatskih napravah, izolacijskih penah in nekaterih razpršilih. Ko so ti plini dosegli stratosfero, je sončno sevanje iz njih sprostilo klor in brom. En sam atom klora je lahko sodeloval pri uničenju velikega števila molekul ozona. Nad Antarktiko pa se je zato vsako pomlad pojavilo izrazito stanjšanje ozonske plasti, ki smo ga poimenovali ozonska luknja. Ne gre za prazno odprtino v ozračju, ampak za območje z močno zmanjšano količino ozona. Države so se odzvale 16. septembra leta 1987, ko so sprejele Montrealski protokol. Sporazum je določil postopno opuščanje skoraj 100 umetno ustvarjenih snovi, ki škodujejo ozonski plasti. Postal je prvi okoljski sporazum z univerzalno podporo vseh držav sveta. Če bodo države dogovorjene ukrepe izvajale še naprej, naj bi se ozonska plast v večjem delu sveta na raven iz leta 1980 vrnila približno do leta 2040, nad Arktiko okoli leta 2045, na Antarktiko pa okoli leta 2066. To je počasno okrevanje, vendar prinaša zelo pomembno sporočilo. Narava se lahko obnovi, če problem pravočasno prepoznamo, poslušamo znanost in se dogovora tudi držimo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Plini, s katerimi smo nadomestili snovi, nevarne za ozonsko plast, so rešili eno težavo, a so odprli drugo. Ozona večinoma ne uničujejo, nekateri pa lahko ozračje segrevajo tudi več tisočkrat močnejše od ogljikovega dioksida. Letošnji mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti poteka pod geslom Globalno ukrepanje za hladnejši planet. Obenem zaznamujemo 10 let od sprejetja kigalijske spremembe Montrealskega protokola. Ko je svet začel opuščati CFC-je, so v hladilnikih, klimatskih napravah in drugih hladilnih sistemih njihovo mesto pogosto prevzeli fluorirani ogljikovodiki oziroma HFC-ji. Ti ozonske plasti ne razgrajujejo, vendar so nekateri zelo močni toplogredni plini. Zato so se države leta 2016 v Kigaliju dogovorile tudi za njihovo postopno zmanjševanje. Cilj ni ukiniti hlajenja, hladilniki varujejo hrano, hladilne naprave omogočajo shranjevanje zdravil, klimatske naprave pa ob vse pogostejših vročinskih valovih varujejo zdravje in življenje. Cilj je razvijati naprave, ki porabijo manj energije in uporabljajo hladilna sredstva z manjšim vplivom na podnebje. Prav pri hladilnih napravah lahko nekaj naredimo tudi doma. Hladilnika ali zamrzovalnika ne postavimo tik ob radiator, pečico ali na neposredno sonce. Okoli naprave pustimo dovolj prostora za kroženje zraka, zadnje strani pa občasno odstranimo prah. Če tesnilo na vratih ne opravlja več svoje naloge, naprava porablja več elektrike, ker nenehno nadomešča izgubljeni hlad. Tudi klimatsko napravo je smiselno redno vzdrževati. Če slabo hladi, nenavadno ropota ali sumimo, da iz nje uhaja hladilni plin, naj jo pregleda usposobljen serviser. V Sloveniji lahko posege v naprave, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, upravljajo pooblaščena podjetja in ustrezno usposobljeni serviserji. Posebej pomembno je ravnanje z odsluženimi napravami. Starega hladilnika ali klimatske naprave ne razstavljamo sami in ne poškodujemo cevi hladilnega sistema. Napravo oddamo v zbirni center ali pooblaščenemu prevzemniku, kjer lahko hladilni plin varno zajamejo. Na celjskem gospodinstva hladilnike in drugo električno opremo sprejemajo tudi v zbirnih centrih družbe Simbio. Ob nakupu nove naprave pa lahko preverimo njeno energijsko učinkovitost, vrsto hladilnega sredstva in primerno velikost. Prevelika klimatska naprava ali hladilnik, ki je večino časa skoraj prazen, ne pomenita nujno večjega udobja, zagotovo pa lahko pomenita večjo porabo. Ozonske plasti ni rešila ena velika tehnološka čarovnija, rešili so jo znanstveniki, države, podjetja, serviserji in uporabniki, ki so vsak na svojem področju naredili svoj korak za naravo. In tudi to je bilo vse v današnji oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič, prihodnič pa samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.